0: ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ ཚབ Tongta warsum the Tunga Kepin Ang Tangpur Jokpa. Rangil Ngang Shanchin Yung Jer Devi Shower Huevder Jipshini. Peji Chun Yung La Shamdak Shabi Chul, Hijik Sayang Tapur Zagi. Among Lab Dechil Shambi Rantang La Sasung Namo Shipatang. Among Tur Sesam Samur Tungwa. Among Tur Jep Jeka Chaka Natun Tung, Sam Chajang Natun La Mede, Nala Ki Guni, Jindun Shipatang. Among Tur Desa Jesep Tangni, Marim Tandala Yakil Tungi. Tsarig La Sanjuk Tung, Chinil La Sanjuk Shipatang. ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང
1: 人用坦克灭击龙巴达呢左木生亲戚左木生亲戚的下水流进泥巴起了动画灯彼此拖着动物的跟在动物乐得了三千半人心里你和有给配置的先恰萨巴灯下水扩出了几个动物同理配置的灯蒙起给我们大动学吧当然不见得同理马勒个提成的动物历史的起了动物就觉得下水流进彼此拖着配置了跟在灯乐得了三千起རྒྱལ ཁབ ཀྱི སེལ ཆེ ལང ཤར དམ པར མིགས དེ རང ཤང གི ཞབས ཞུ ལས རིགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི དཀའ གནད དང འགག གནད ལ མིགས དེ ཕྱོགས བཞི ཡི གཙོ གནད བྱེད ཐུབ ན ཉེར ཆིག དང ཡོད ཅིའི ལང ཤ ལས དང དོན ལོ ངེ ཆར འགོ ཅུང གི དེ ཅིག དེ ཞང ཆིན ཡོང ཀྱི ཞབས ཞུ ལས རིགས ཀྱི ཕར ཐང གོ རེ ཁྲག ཁྲག ཉི དང ཐེར ཆིན ང ལས གེ བ དང ཞབས ཞུ ལས རིགས ཀྱི རྒྱལ ནང ཐོན ཆེ ཀྱི ཅི རིན ཐང ནི བཟོང བྱེད དེ ཚེ དེ རྒྱ ཆི ར ང ཅི ཡན ཅི ངེ ཚ ལ མིགས མིན དེ ལ བར ཤ ཁི ཟོ ནེ ལིང གན ནང ཐོན་ཅལ རང་ཅིན་ཅ ཤ་བཞི ལེ་རིག ཁོང་ཚལ ཆེར ཐོང ཨ་དང རིམ་པར་བཞེབ་ ཚོ་བེ རང་ཅིན་ཅ ཤ་བཞི ལེ་རིག ཁོ་ཆུལ གིར་པི ཐོར་ནག ཐོང བ ཐོན་ལི ཉམ་ཅི ཅན དང ཅང་རིག ཅན ཕེ་ཅི ཅིམ་ཅུག ཟུ ཐོང བ ཨ་རོགཅུར ཁེལི ལགན་ཅིར ཏོབཅིར ཐོང བ སོ ཤུགབཞེ ཡབཞེ ཐོ དོན་ཅིན ཅིབདན ཚེ ཡིཤོལ གན་སུང ཞེ ཐོ དོན་ཅིན ཞན སོ་སོར ནོར་སལ མང་ཅིར ཆེ་ཐུན ཨ་ཤ་གན་དེ ནིཔན དོན་པལ གང་ལོ་བཞེབ་ ཨ་དང ཧེ་དེ་མ་ནི སུར་ཅུང་གི ཅན་སོལ ཐིཚང་དེ ཐོང བ ཤ་བཞི ལེ་རིག ཅེ ཅེ་ཅིར གོན་ཅིན ཅ་ཅེབ་ ཤ་བཞི ལེ་རིག ཅེ ཚོང་གི ངན་ཅན ལ ཁན་ནོམ་པ ཅིར་ཤེལ ལགཏར སམཆར ཅི རང་ཤང གི ཐོན ཁོང དང ཐོན་ལི ཅིབཅི ཆར་ཅི ཛེཅུལ ཁོ་ཆུ ཅེ གེམ་ཁུ ཅིལ ཅིག་དེ ཚོར་མོན ཅེ ཆར་ཅི དམ་པི ཤ་བཅི ཤེ ཐུ ཁག ཅིག ཐོན རང་ཤང ཏེ མང་གར ནིབི ཐོན་ཅིལ རང་ཅིན ཅེ ཤ་བཞི ལེ་རིག ཅེ ནིབ ཅིར ཐོན ཚལ མན་དང ཝ་ དང ངག་ཚ དང ཚན་ཚལ སུང་ཅིམ སོ ང་ ཁོང ཕེ་ཅི ཅེ ཟོ་ནེ ལིང་གན ལ ཇ་བཅུ ཤེ པ ཚོ་བེ རང་ཅིན ཅེ ཤ་བཞི ལེ་རིག པེ་ཚ ཐུར ཐོན ཚལ མན་དང ཝར མ་གི རིགནི ཡལ ཁུར དང རྒན སུ བཅུལ སུ ང ཁོང ཕེ ཅི ཅི སུ ནི ལིང གན ལ རྒྱབ ཅུར བྱེད པ ཐོན ལི ཉམ ཅི ཅན དང ཅང རིག ཅན ཕེ ཅི ཅི ཐབ ལམ སུ ཤི ཚོང ཉེར བྱེད པོ ཡལ སུ བྱེད པ དེ ཤབ ཤི ལི རིག ཅི པེ ཚིལ ཐུ བི ཕེ ཅི ལ ནག ཅུར བྱེད པའི མང ཤི རང བཞིན ཅི ལེ དོན དུ ཅི ནི ཁེ ལི ཡལ སུ དང ཚོར མུན ཅི ཤབ ཤི ཁེ དེ ན སུང ཏག སུ སུ ནི ལིང གན ཅན ཚིལ ཅེ མ ཅུག ཅི དང ཤི ཅེ ཆུན ཅི བ དང སར ཐུ བྱེད པ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཇམ་ཅལ ཅན་ཅན ང་ཚ་ ཚ་ཁང དག ཁུང ཆ་ཅན ལག་ཅལ ཝོགཏུང ཚུང་དུན ཚ་རིག ལག་ཅལ ཀྲུང་མི ཤིགསུ རིགནི ལེཅལ རོ་ཅལ ཅི ཛོནི ལེ་རིག ཅལ ལིང་གུཅག པ སོ་སུར ཆེམིག ཤ་ཅུལ ཅིཇིབ ཛིནི ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ཤ་བཞི ལེ་རིག ཅན ནིབ ཆེར ཏུང ཨ་དང པིཚལ ཐུར ཏུང པི ཅིག་གཏང ཅན་ནོམ པི སལ་ཅི ཅ ཡ་ཅུར མ་ལག ཡེར་མ དམ ཡིན ཅི ལག་ཏར སམཅར ཏུང པ་དི རང་ཤང གི ཤ་བཞི ལེ་རིག ཕེ་ཅི དེ ཁོང་ཚལ ཆེར ཏུང ཨ་ནི ཕན་ཅི ཆེར ཏུང ཨ་དང ཡིག་ཚ་ཅ ནམ་པ་ ཐུར་ཏོང་བི རམ་པར་ཅ དིན་ཚམ སར་བར ཅོ་པ་ ཚོང་ཡིཁོལ རང་ཤང་གི ཐང་དི ཤ་བཞི ལེ་རིག ཚོ་ཅིན་ གོ་ཁུ་སུ་ཅིན་མི ཕེ་དི་ཅ མིན་བན་ཨ་སྟན་ཁལ་དང ཤ་བི

ལགས ཡང ཡོན དེ ནས ལོ ཅི ཧ དེ རེ ཅི ཡང ཐ བི ཏ བ ཡོན ས རེ ཅན ཡང ཅི ར ཁོ ན ན ང ག ཡར ཏ རེ དེ ཡང ར ད བི ར གི ལ ང ཉེ ར བ རེ ཉེ ཡང ར མ ན ཏ ལན ཅི རེ ཅི གི ཡ ཡང ཚོར ཅིག དོར ཅི ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡང མང ནེ ཡེ ལེ མེ ལེ རེ དེ ཡེ ཡང ཅིམ ཅོག ཅི ལེ བེ ཡེ ཡེ ཚང བ ཡེ རེ ཡོང ཡང ཨོན བེ ཨ ནེ ཧ སང རེ དེ ཡེ ཡང བམ གལ ལ རེ ཁ ཏ བེ རེ ཡེ ཡང དོར ཅི དམ དེ ཐུ དམ རེ གས ཡེ དེ གན ཏ རེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ རེ ཏ ཡང མ ཨོ ཀ ཅེ ན ཡེ ལ ཇོང རེ ས ཡེ ཡང ཏ མ་བི ཉང ཨོ ས ལ ཤེ ལ གེ རེ པི ཡང ཁ ཏེ བི ཁ ཅེ ཡམ ཆོ ར འབར ཅི གེ ཇོང ཡེ ཤེ ཀ དེ ར ལོ ཧོ པོ ཤང ངོན གེ རེ ན དམ དེ ཐེ ཡེ ཕ ར ལ གེ རེ སོ ན ཡེ ཡང མན ཛལ ཁ ཏེ ཧར ཅི ངེ ཏ བེ གེ རེ ཉེ ཡང ཁེམ ཆོག ཡེ ཁ ཉེ འབོ ཅི གེ ཤི ཡང མ ཨོ ཀང ཅེ ན ཡེ ལ ཇོང རེ ས ཡང ཨ ཏན ལ རྒྱ ལ བི ཤ བ རེ ཅ ན ཡ ཡང ངོམ ཚར ཤ ལ བི ཡེན ཐང བ རེ ཇོང ཡང ཨ ཆན བི ལི ལ ཐར བི ཡེ ཅི གར ཡ ད ཐང ཅི ར ཡེ ཡེན ཅི ཇལ གར ཡེ དེ ཡང ཁང ཏོག ས ཤང ངེ དབ ཅིག ནི ཡང ཝ མན པན ཚར ཨཁྲལ བར རི ཏག ཡང མང ཤང ཤོ ཡལ ཁམ རི ས ཡང ར ཇེ ཁོ ན ཡལ ལི ཇལ ཝ རི ཇོང ཧོར ཏ བི ཧོ འབུ སང ཇི གེ རི ཤ བ ཡ ཡང ར ཇེ དེ ཇམ ཚུ ཏུན ལ གེ རི ཁི ཡང ཡེ ཤིན ཆ ཨ ཡོན དེ ན གེ རི ང ཡ ཡང ཇ ཁོ ལ ཤི ཉེ ན ཨ་ཏལ བར གེ རི ཏ ཡང མ ཨོ ནེ ཡེ ཏི ངེ མེ ལ གེ རི ཏ ཡ ཡང ཏན ལ པ པ ཨ ཇ ཆེ ར གེ རི ཏ ཡང ང ར ཆེ ཡེ ད ར ཇ ཨོ རི ཏ ཡང ཏ མ ཇི མ བི ཡེ ཇུ པ གེ རི ཏ ཡང ཐེ ཅིན ཚོ ཨོ ཤང ངེ ད ཨོ ཅི གེ ཉེ ཡང

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
2: རེད རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁན ཅ ལ ཁན

ཁྱི ཕྱད མམ གི ལམ གསུམ ཆིག བདེན དང དང ཡག གསུམ ཆིག བཅད གི མ ཡིན དང ན གོར མོ བ གི ལམ དང དང དེ དང ཡང ལམ སོ སོ བདེན ཅིག རེ ང གཞན ཡང ཚོ ཧོན པོ གི ཡར སྐོར གི ཆེར ཆུ ལམ གི ལམ ཐག སོ སོ ཡང བདེན ཅིག རེ ད�

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཉེན ནང ཅར དང ཅིག ཚེབ ཅིག ཅིག ཉེན སར འགུལ པའི ཀྲུང ཁི ཁར ཤོག ཁང དལ ནི ཁེ ཐོ ཤོང རྟ ན ད ཅིག ད ཉེ ཏོ ཉེ ཅིག ད དམ པ གི ཚེ དན ནི ཟོང ད དང ཀྲུང ཁི ཁར ཤོག ཁང དལ ཅི ད ལ སི ཁུང ཁར གི ནམ ཐང ནི ཤང ཁི ཕུ དུང ནམ ཐང བར གི ད ཅུལ ཁ્વાལམ ཁར ཏོང ཤ ཅི ཡན པ དང ཟན ཁོརི ཟ མ མར དང ཟ ཕར ཟ པེན པ ཅི ལ ད ཁར གི ནམ པར ཅིས གོ གི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: 샤완데 돈데 이나 지금 남신노 양다 마트데 나 샤완데 혈이랑 배빠이 죽은디 조스문 땅에나 죽고 너머니 처머리 다른 양금해라
1: 아 양금에 그 다 샤완데 리그 리그 다 샤완데 숑 찌가 찌가
0: 아리리리리리 갈성대라 민쿨 땅낭 어르길 협친바 샤와 땅아시기 나 지금 오크니나 지금 샵스 빠이나 죽고 너무 지만 죽어요 그
1: 지만 죽어 시그 샤금추 리콩나 리즈와 동조 선도무즈 요까 니 신즈기다 니 중앙이 시도무즈 요까
0: 아레 정치 다테랑 아니기 갑다는 지기 존내는 톤다모 지금 틀었다 니 대랑 첼라트와 마토노 야나 초식남 그 단 맹콘디 토니 롱우 직슴 그러나 아니께 나 샵시 좀 녹은 디 고름 토니 체랑이 라신 녹아 왁치 같더니 치 단지 다치 좀 그치지 아른게 나 샌뜸즈가 통화즈 참아 가다이나
1: 오야 나 천지나 롱우 직슴나다 민코 땅나 샤완들리던 그 토나 당덕시가 산아치 부존다 체르즈나 고원도 참아다 찬 안녕지젠 동원적다 민코 토니 샤세 드나라시아 디칼라스타기시가 당덕 다기지글라가니 콘제지라메카 동제지라메카 니가 리토 참아시가 고원도 다시가 샤그 민코나 용나다 양 산라치 부르 안디주아가기 뜨긍아시크 당에 루안장무제나 다 산냥지장 그 오참아시 그다데 아무터도 아진즈 이중에 리와이 정말 과진치
0: 아레 정치 과진치 대랑 총문난 장군 연천칸 워케 논친치 강종 샤랑 렌친치이나 차랑 렌천조 당시 능에 대당이 자치년 칸남라 단 디셈바 그 롱우 직슴 거랑데 초식남 지탕니 다 맹크르가 샵시와즈이나 축거 가성대랑이나 맹크르가이나 지금 샵시이나 지금 갱크바즈이나 축거 아 너무게 날이카 점노가 초치나 아라니치나 신안도노가 삼튼 마즈 다른 걸 인생이 돈이나 가다이타 니 영실체라 트지치시네
1: 아니면 군자 망군자 말하고 하던지
2: 흑담당 흑담스이니 샘당 샘아비치 돈당 돈가랑니 리당 리그잡치
3: 송은 워스크나 농친제 강중 시행 렌천다 년부라가 쓰시
0: 자성티비 상클랜지 데나 데랑 총은 양조 연팅칸 워케 롱팅지 강종 샤랑 렌팅지이나 종기 자글음 초 초바 체요 공스가 살랑 드실 데크케이나 맹크르 냥크르와 종치나 렌센조 단신나데 땅이 자신이 칸남라 가다 강몽지타 코미나 카비 초니나 아치니 퍼타 삼직 동고노 아치 마타테나 크리셰고사 메바셰고사 아니 강마마즈 요크 데타라 삼직 망포리 땅이 메파리셰 유이나 강종 샤랑 렌팅가 진테리와 땅 몬데 대나 디초치강가 다른가 렌센은 동섬나니조 렌센다 사르제다히 위치남라 좀리등 논제니 렌센디 좀리 양크바 사르제다히등 다히도노이 타클바 담든초이 제슈 타클바 안터 테랑당 소놈 렌신이 제치 엠브르 과든치 야드고나 바다데모 다히데르
2: 아르니는 또인지 담야 긍중스 장든 기스돌라 세르쌈니
3: 강중 세르쌈
4: 세딩 젠년 큰조고 넘바 지난바 데모이나 나 렌츤딘 돈즘바 링즌드마인
5: 데모 조고 넘바 나 렌츤딘 돈즘바 쳔괜자인
4: 다르타 지난비 년름든 조즘반데 너 소르는 영조고 년층컹 워크르 롱층제 강중 세르쌈 렌츤겐 텅디 렌츤능데 좀릭비 지난남라 시진핑가 제슬 종류골 능와등 코리그 송치부등 너지 도님시 비 참바 니고직쇼비 남바지 10대 년버 갑스시
6: 시진핑기 제슬 종류골 능와
5: 냥크남바 텅디 시진핑기 제슬 종류골 능와시 비 참비낭데
4: 三路尼勒登格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格 ཡིན
5: དང པོ 중기 체체단비 전소랑 리제 람링 티청 등 공필 동제 인충시대 야급 중위 말럭 등 야급 중위 네바 등립젠더 급불 등제대 지르지 고은질 수용니 사플제비 지엠은 벤란징기 롱튼 등쇼핑거 제거 고니로르 다동 롱우 섬지 잠송참 나출 수 긍지타니 나리 생체바 등 나리 땡케위 람릭 차청시 어제니 척터반다시 단돈 다리가 청점 진초토고 롱튼 등쇼핑거 탈지제 삼디의 멍지 등데 야쿠 중위 마럭 등 야쿠 중위 네바 등립젠데 그플 동기바돈요 dāna zhōnggī chāchī dāngbī zhīngsō rānglī jī lāmlīng tīcāng dāng gōngpā lā tōngbī dōgmī jī lāngshā yīn lā. Zhīngsō rānglī jī dāngrīb jī ngōn jīr shēpār yūlgī bī nāng dūn yāng yīn. Ngā cī tāng dī cāng zīm jī cū tō shū yōng nī bīr jī sāpār shēpī nā dūn gōr lā shīm jīg shā jī tāg jā bī jīm cān nā. Chā kōng jī gā jīr jī lā gāndal tōng jī kō nā mā yīn bā dāng. Chā kōng gī jīr jī lā gāndal tōng jī zām yāng mā yīn bār. ཁང ཡོང ཅེ ཅེ ཁེ པར དུང ཅེ དེ རྒྱ ཁབ ཅུང བི མ ལག དང རྒྱ ཁབ ཅུང བི ནེ བི ཅེ ཁོ ཁ ཤུག ནི སམ ལུ དང ཝ་ཤི ཡིན
4: རྒྱ ཁབ ཅུང བི མ ལག དང རྒྱ ཁབ ཅུང བི ནེ པ ན རྒྱ ཁབ ཅེ ཁ ལམ ལག དང ལམ ལག དེ ལག ཏར ཤེ པི ནེ པི ཅིག དེ ཅེ ཚོན ཤི ཡིན རྒྱ ཁབ ཅུང བི མ ལག ན དང གི ངོ ཚལ ཝ་ དེ རྒྱ ཁབ དག ཅུང ཤེ པི ལམ ལག ཅེ མ ལག ཡིན པ དང དེ ཁོང སེ ཧོན ཇུར དང ཆབ སལ རིག ནི ཅེ ཚོག ཅེན ཁམ ཧ ཡིན དང གི འཛུགས སྐྲུན གྱི པའི ཁྱབ ཁོངས ཁག གི ལམ ལུགས དང ལམ སྲོལ བཅའ ཁྲིམས དང ཁྲིམས སྲོལ བཅས ཀྱི བཀོད སྒྲིག ཚལ ཡོད པ དང དེ ཡང ཕན ཚུན དམ པོར འབྲེལ བ དང ཕན ཚུན མཐུན སྦྱོར ཡོད པའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལམ ལུགས ཆ ཚང ཞིག ཡིན རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནུས པ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལམ ལུགས སྤྱད དེ སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཕྱོགས གང ཅིའི ལས དོན བདག སྐྱོང བྱེད པའི ནུས སྟོབས ཡིན པ དང དེ ཁོངས སུ བསྒྱུར བཅོས སྒོ འབྱེད བརྟན ལྷིང གསུམ དང ནང སྲིད ཕྱི འབྲེལ རྒྱལ སྲུང གསུམ དང ཅུང རྒྱལ ཅུང དམག ཅུང གསུམ ལ སོགས པའི ཕྱོགས གང ཅི ཚད ཡོད རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནུས པ ནི རི ཐུན པའི ཆ ཅན ཞིག ཡིན ལ ཆར པ ཆུ དྲུག དང ཤར བ ཅན དག ཡིན ཙ ན རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག ཡག པོ ཞིག ཡོད ན རི ནས རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང ཐུབ པ དང རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི ནུས པ ཆེ རུ བཏང ན རི ནས རྒྱལ ཁབ ཅུང ཡི མ ལག གི ཞེ ལས སྒོ ཀུན ནས འདོན སྤེལ བྱེད ཐུབ
5: དོན་དང་ ཅན་ཚོགས་རང་ལེགས་ ཅན་ཚོགས་ཤེས་པི ཅན་ཚོགས་སར་ཅིང་དེ ཅར་ཏར་ཅུང་ཅན་ནི དེ་སམ་བེན་ཟང་ལང་ ཅན་ཚོགས་རང་ལེགས་ཀྱི ཐག་ཅུལ་ཡག་པོ་དེ་ཙམ་ཤུང་མེ མར་ཁེས་དང་ཨེན་ཁེས་ནམ་ཉིལ་ལ ཅན་ཚོགས་རང་ལེགས་ཀྱི རྒྱ་ཁབ་ཅིག་ཤུགས་ཡོང་ནས་ཅུང་བི ལག་ལན་ཆམ་མེ་པ་དང་ ཁོང་ཉིད་ཅི་མང་བི ཅན་ཚོགས་གོར་ཀྱི ཛ་བེ་རིག་པ་ནི ཚོ་ཧག་ཁི་ཆེ་བ་རི ལེ་ཉིན་ནི ཨ་རི་སི་ཡ་དབ་ཅི་བི སར་ཅི་ཤུང་ཅི་སེ ཡིན་རང་མང་གུར་བར་ཚེ་ལིན་དི་པི གནད་དུན་དེ་ཚོ་ཤིབ་དང་སམ་མོ་ཤིག་ཤེལ་ལོང་ཤུང་མེ སུལིང་གི གནད་དུན་དེ་ཚོ་ཤིབ་ཅི་ནི ལག་ལིང་གི་ཉམ་ཉུང་ཁག་ཅི་ཐོ་ཡོ་མེ་ཅང ནོན་ཚལ་ཚབ་ཆེན་པོ་ཤུང་ནི གནད་དུན་དེ་ཐག་ཅུལ་ཤེ་ཐུམ་མེ ང་ཚེ་དང་གི་རྒྱ་ཡོངས་སེ་གང་ཟོང་ཅི་གནད་དུན་དེ་དམ་རིན་ཚོ་ཤིབ་ཅི་ཁང་ཐག་ཐོ་ཚབ་ཅིན་ཤུང་ཡོ་མེ ཨོན་ཅང་རྒྱ་ཁབ་ཅུང་བི་མ་ལག་དང་རྒྱ་ཁབ་ཅུང་བི་ནེ་པེ་ཐལ་ཉམ་ཉུང་ཕན་སམ་ཚོ་པ་ཤིག་སག་ཡོ་པ་དང་ཅིམ་དེ་ཆེན་པོ་ལང་ཡོ་ལ རང་ཅི་ཅི་ཆབ་སལ་དང་ལང་དང་ཧ་མ་ཅུར་གོང་ཕལ་ཅན་ཚོགས་ཤན་ཐན་མ་རིན་ཐན་དེ་ཅི་ཤུང་ཡོ་པ་ནི་རང་ལང་དང་གི་ས་ཁལ་དང་རྒྱ་ཁབ་ཁག་ཅི་དེ་རྒྱ་ཅིལ་མེ་པར་སང་ཆ་ལང་ཚལ་དང་དན་ན་ཆ་པར་གོང་སལ་ཡོ་དེ་ཐོ་ནི་ང་ཅི་རྒྱ་ཁབ་ཅི་ནེ་ཚལ་དང་གོང་ཕལ་ཅི་ལང་ཤ་དང་ཐན་པ་ས་ཤི་ཤི་ཡོ
4: དེ་དང་ཆབ་ཅིག་ང་ཚེ་ཁེ་གི་པ་ཤིག་ན་རང་རྒྱལ་གྱི་དཔལ འབྱོར་དང་སྤྱི ཚོགས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁོ་དང་མ་མང་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་སྟེ་ད་ཏེ་ནང་ལང་དང་གི་ཉེན་ཅན་ཛ་ཅིག་ཆེ་རིན་རོ་ཅན་བི་རྒྱ་ཅིན་རན་ཚུལ་རྒྱ་ཁབ་ཡན་རང་དེ་ཁུལ་ཡོང་རྒྱ་ཅི་ལ་ཏེ་ན་ང་ཚོར་རྒྱ་ཁབ་ཅུང་ཡི་མ་ལག་དང་རྒྱ་ཁབ་ཅུང་ཡི་ 나 다동 람릭라 땡기지요. 야급 지중세 비타지 나주 니트 첨부라 땡기지오라 생철 도비 레실비 홍디라 땡기지요 바레. 대라 나치 중국 대치 담비 저소랑릭 람릭게 차파거랑진 갈릴허 버른돈 빌시데 니버르다 잡쿵크 근니 야급 중위 말르거든 야급 중위 니바 덩릅젠데 근들동기.
5: Jakub Chungwi Malagdang Jakub Chungwi Nipa Tengribjant Gendak Tungwa Na 디럽 젠저드글라테니 라갈은 공플 용비 랑샤당 만튼비 리그술당 람술 자튼당 첨술의 일제시기 브마슬 리그술당 람술당 자튼당

0: ཁུར ཁྱི Kozu Cesu Pamata Pulvi, Nyangstubla Tini, Mirgje, Jenkum Rangstuk Sataji. Tatu Ci Tornuna Jili member, D. Jenkum Sungstubla, Lampton Shajin Yoji, Shetumpel. Then a ship the Jona, Tornunji, Tweshiv Shapi, Pisatovi, Pedija, Lambuna, Jenkum Mugsen Zamba, Jenchung Shapi, a Jangdo Pedija, Lambu Shinshang, Pedija Goba Lagadigitang, Tonlija, Tavalum Casalva. 산질
1: ར་ཏུ་ཞུང་ཡོ་ཁ་བི་ཤ་བ་ཅི་ཡིག་ནེ་ཡོང་བ་དང་ཨ་ཅི་སར་ཅ་ཏེར་ཅང་བི་རྒ་ཤིན་དོར་ཐབ་ཅལ་ཆིམ་ཕལ་ཏ་ཁི་གི་དེ་ང་ནིན་དར་ཡོང་དུན་ན་ཁོང་ཅ་ཀན་ཛ་ཅི་ལ་ཨ་ཅི་སར་ཡ་རང་ཅི་ནེ་ཡོང་བ་ཡིན་ཡ་ཨ་ཛ་དུལ་ཤེ་ཅི་སེམ་ཐག་ཅོ་དུན་ན་ཁོང་ཅ་ཀན་ཛ་ཅི་ལ་ཨ་ཅི་སར་ཡ་རང་ཅི་ནེ་ཡོང་བ་ ཁྱི་ཤུ་ཀབ་ཟན་དང་དེ་རེ་བ་སར་བ་ལི་ཆར་ཏབ་ཅི་སུང་ཁན་བ་ནའི་མང་བི་རྒྱ་ཁུབ་ཅི་ཅིན་ཁུམ་དེན་ཅི་སུང་ཡུལ་ཅེབ་ཏིང་དུ་དུང་བི་གན་ཆ་དང་ཁ་ཁར་ཏིང་དུ་ལང་ནི་མ་དང་རང་ཤུང་ཁམ་ཆམ་ཏན་ཉམ་ནི་གི་ཚམ་ཏི་སུང་ཅི་དམ་ཅ་དམ་བུ་ཉང་ལ་ཅང་ཡོ་དུ
0: ཡང་ཁན་བ་དེ་ཚུ་ཅི་གང་གི་དང་ཐང་གི་གང་ཅུང་སེར་སམ་ལེན་ཅན་དུང་ཚམ་དན་ཉིན་ཅུ་ ལེན་ཅན་ དེ་སོམ་ཅི་གི་པ་ཉང་ཤམ་ཚེ་རང་དང་སོམ་ཅིན་གན་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཚོ་མོ་ཅེལ་ཏ་ཨར་ཁལ་བ་ཤི་གི་ལོ། ཅེ་ཅི་བ་ཏ་ཨར་ཁལ་བ་ང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རན་ཅིན་ཅིན་ཚེམ་གུན་ཇ་དང་རིག་ཅན་རོ་མ་ཉི་ཅི་ཤེན་ནི་ཏ་དེ་མུ་ཤི་ཨིན།

ལོམདུན དུ ཅུད ཁབ ཅ དེ ཁབ དེ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ དེ ཁབ ནབ ཚབ ཅིག ཆབ ཚོ ནི ཏ ཉིག ཁ ཉེ ཏོས ཏིབ ཞེ ཉེ ཡང ཏིབ ཞེ ཉེ ཡང ཉི ག རུ ལ ལོང ཨ ཉིག ཉིག སོང ཅིག ན ཡང ཉི མ ཟོ ན བི ས ཟོ རི གི དེན ཇོ ཅི ཡང ཉི ག ལོང དོ ཉི དེ ཅུ ཏག ཅ ཏོས ཏར ད ཨར ཏག ཁུ ན དེ རང ད ཆུ ལོང དོ ཉི དོ ལོང དོ ཉི ག ད ཏ ང ལོང ཨ ག ཏོ ད ཅུ ར ཏག ཤོ ཡ ཆུ ཁ ཅི ར ཁོ ཤ ག མ ཅི དེ བ ཅ ཚ ད སེ ཅ ར ད ཨར ཏག ལོང ཨ ག ཏོ ལ སོང ཡི ལས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ngara ndajap ge itsgan jugda na ni yaron shura khurjiri tegada ta tapsub tsai ntisim ni jotme na shagu tumuz dots kir komoti ta ni ga khani ta ni ta tas tinar kanan ro wog mo tsuri goshku watin da ortop ji sons jin jugur tas ta lam war lawr ni demoz ga tas demoti ar ortog chu chuzgre ndumu jin tsubzgle ni jogun ojirchin deib shats tegada ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དེབ ཤེས དགད དེ མོང དེ ཝོང ཡིན སུ ར ཨར་ཏག དེ ཝོང མེ སུ ཡིན གི ཁ་སུལ ཡེ་ཚ གེན དན ད ཨར་ཏག དེ མོང དེ ཁ་སུལ དོན་དག དེ ཁ་སུལ ཡེ་གོ དོན་ཚ མ ར དེ དེ མོ ཡམ་ཚ ཚ ན ཆུང ཨར་ ནེ ཅི ཏ ཨ་ནི གა ཨ་ནི གა ཨ་ཉམ གེ ཇོ ཅི ཏ ར ཏ རེ མོ དེབ ཤེས དགད ཨར་ཏག ང་ མ ཇོ ང་ མ ཇོ ང་ ཏ ནི ཇོ ཅི མན དེ ཡིན ཇོ ཁ་ མ ཉིན ཚ དགད ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག མ ཅི གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

大陆内部中，多坑接触马俄及塞尔吉拉，这个的了，这个忙不上。三年熟悉接触马俄的时间等，维修及查控和特级要求等呢，多坑在修建监控、南门那边等。大陆内部中，吉林省中区的这个区域和吉接触马俄及塞尔吉那个等那个就是的。俄罗斯的人就变不错了，同意俄罗斯的人，接触马俄的时间将完全看完你话等，看完哪话呢？ རང དོ ལ དོ ཁང དང ཇེབ ཟུ ཤེ པའམ ཡང ན ཇི ཁལ དྲོ ངེ དྲོ པ ཀྲུང ཆེ ར སར གྱར སོ མང ཚི ཆབ ཁོང མང པོ ར རྒྱ ཆེ དང ཉེ ཆེ ར ཤན ཡང གི དོ ཁང ཅེ སོ མ ངེ ཅེ སལ ཅི སར བ ཁ བ དན པེར དེ དེ ན ང དོ དེ རང ཅིན ཅེ རྒྱ དང དོ ཁང ར གང གུན ཚམ ར ཤེ པའི རྒྱ གུལ ཤ ཆེལ དོ ཁང ཅེ སོ མ ངེ ལན ཆོ པར ཤེ པའི ཤེ ཐུ སོན དང

རྒྱལ ཁབ དང ཚེ ཚོགས ཀྱི ཚེ ཚོགས ལ མིག པའི རྒྱལ ཆ ཆེ བའི ངོ རྒོལ ཞང གལ ཚེ ཕྱི བཞི ཉིན ཀྱི ཕྱི ཚུར ཚེ ཚར ཅི རེ ནེ བ ཀྲུང ཁལ ཐ པེ ལ དང ཁསང གུ པེ ཡེ ཡིན ཡིན ཐོང ཨར ཏ ན མར ཏོང ཚག ལག ཞང གལ དེར ཤི ཡོ སེ རེ ཞང གུ དེ ནར རྒྱལ ཁབ དང ཚེ ཚོགས ལ ངོ རྒོལ ཞེ པེ ནམ ཚ ཅི པེ ལ ཡིན ཆང ཕ ཤི སར རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མང མང ལ མིག པའི ཐམ ཚག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ ཕྱི ཅན པོ ཁལ དང ཡོ ལེ རྩ འཛུག ཕྱོགས ཅི པེ བེ གནས ཚ ཏ ན རྒྱལ ཁབ དང ཚེ ཚོགས ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ ནམ ཚ ཅི པེ ལ ཡིན ཆང ཕ ཤི སར རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ དང ཚན ཅི ལ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ མ རྩ རང ལུག ལ ངོ རྒོལ ཞེ པ

ཡེ་ལང་ཡེ་སལེན་ཅིམ་ཏན་ཅ་ཁབར་ཇང་ཏོང་ཉན་ཅིན་ཁང་གི་ཡེ་ལང་ཡེ་སལེན་ཅིམ་ཏན་ཅ་ཁབར་ཇང་ཏོང་ཉན་ཅིན་ཁང་གི་ཚི་བྱ་ཅིན་ཅིར་གོམ་རོ་རོ་པ་ཏ་ན་ཡེ་ལང་གི་སེན་ཅིན་ཕེ་ཅེ་ཤི་ཅིང་གི་ཏན་ཏོན་ཡེ་ལང་གི་ཅིམ་ཏུ་ཇ་ཁབ་དེན་ཅིག་ཡོན་ཐན་ཁང་གི་མམ་ཐ་ཏ་ཅིམ་ལུ་ཤ་བི་ནར་ནི་ཏན་ཁབ་ཤི་
དང ཆིམ ཐུ རྒྱ ཁུབ དེན་ཅིག ཡོད་ ཐང་ཁང་ལ ཡོད་པ དང ཆབ སུལ ཤོག ཁག སོ སིམ ཅེ ཡི ཆོད་ན སསོང ཤེ གིས་ར ཉིན དར གཡལ ངས ལན ཅིག ཁང གི ཅི ཁུན ཁལི པ ཕུ ཡི ཅ ཚིག ཅེ དེ ཤེ ཅེ ར ལེཔན ནན ཅིག ངོར གུལ ཏོ ཁི ཅིང གི ཅུད དང གཡལ ངག ཤན ཅུལ ཤ བ དེ ལེཔན ནན ཅེ བ དང དང མ ཁུང ཆ ཚང ཡོང རང གན སོང ཤེ པ དང གཡས ར ཅིན ཐམ ཅིག ཅིང ཕན ལ ཀན གུག ཤེ པར ཕན ཐུ ཡོ སེ ར གཡལ ངག ཉམ ཤེ ཅིན ཉིན དེ ང ཅོ ཅག པ དང གཡལ ངག ཅིམ ཐུ རྒྱ ཁུབ དེན ཅིག ཡོད་ ཐང ཁང གི ཅུང ཡི ཟོལེ ཅ དེ ར ཅི ལེཔན ནན ཅིག ནེ བ ཐན ནེ བ དང དོ ན གཡས ལན ཅིན ཐམ མུ བི མན ཅང རང གི ཅུ པེ ཅི ར སེ ར ཡེལང གྲག ཅིག མི ཁུང ཁ ཐ མོན པི ཀྲུང ཡང ཆ ཆབ ཅིག མི ཁ ཨ པུ དུལ ཤི ཤ ཅིར ཡེལང གྲག ཅིག མི ཁུང གིན ཐམ ཅིག ལ ཏག ཏིག ཤི པ དང ཨ ཏའུ ནོན ཅིག གི ཤ ཅུལ གང རུང ལི ཡེལང གེ དེར ན ལ ཁི ཐ ཆམ ཕུ ཏུང ཡིན ཟིར ཡེལང གེ ཤན ཅུ པུ ཡི ཅང ཚི ཅེབ ཅིན ཡང ས ཏོ པེ དེ ཡེས ར ཅིན ཡིན དེར ལེབན ན ཅེ ཅ ས པེ རེ དེ ལོན དབ ཅེ ཨ ཏོ དེ དུ ཤེ སར མ ཏུན ཅ གུ པེ ར གོ ཏམ ཅག པོ ཏང ཨ ཏང ཐང དེ ཅ གུ ལེ ལེབན ན ཅེ བ དང དང མ ཁུང ཆ ཚང ཡོང ར ཨ ཏོ ཅེ ཡོ པ མ སལ ཁ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཡེལང ཐ་ས ནེ མུན ཆན ཐོང ཁང གི ཚིབ ཇོང ང ཉེ ཤོ པར ཏག པ དར ན ཡེལང གི ཤན ཇོ ལོན ཆེ ཇོན པ ཅ ལི པ པ དི ཅི སི དང དོན ཡེལང དང ཨ མི རི ཁི ཟོ གུམ ཇེ ཐོར ནི སང གོ པིན ཛ གོ དེ ཚིབ ཅེར གན ཡིན ས ཚ ནེ པེ ཅིན པ དང ཡེལང གི ཨ མི རི ཁི དམ ཅ ལག ཏར ཤེ པར ཤ ཤུ ཤི ཇི ཉིན ཅི ཅི ཅིམ ལུང གོ སོམ ཅིན སི རེ ཅ ལི པ པ

0: ཡོད རེད རེད
1: རེད རེད རེད རེད
0: རེད རེད རེད རེད རེད
1: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད ར

ཉི ཡེ ཟུ མན ཇབ ལོ ཚེ ཉི གི དོན མན ཇབ ཏ སེར གན ཡང ན དམ ཁན དེ ཤེ ཚལ ཇེན པ དང ས ཆ སོ སོ གི ཡང མན ཇ ས རེ རེ ཡོ ཅི རེ ཨོན ཅིང དར དམ ཁན དེ གི ཏོན གོ ནོ གི དོན ཆི ཟ རེ ཟ ན ང ཚི དོན དག ཆི ཟ ལེ ན ར ལོ སམ ཚེ ཆི ཡེ ཇོ ད ད ཧ ཅང གི གལ ཆི གི ལོ སམ ཚེ ཆི ཚོན ཡོང ཅི ན ད ཤ ཡ བ ཟ ཇབ ཇོ གི ཁར གི ཐོ མི ཆ ཆི ན ལ Ya tina tirnga chi tang nyam te tham no ge tam khin de sim ko to bo chong chong se yilan zin a ta ta nam jing ge so yi chho ni yang chi chu shje gu yang ni jin chu ge tam ge tam khoi ta ge de tam khoi tong mo kara chi ki kr ma khu ma chi ki cha ma khu tam khoi nyam mo kra la pi su kra ta ki tang tam khoi sim ba mo ka se ni ji zo men de a lu ji ni ji tong men de

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
참반 데그 능그 티바가 그 터등마 쓸고 노그 담질은 데인

ཐོན ཅང ཐར ཤིན སོང ཐོམི ལོམ དེ དེ དེ དེ དེ སློབ གྲི ཁ པར དང ཡོང ནས ཁོ མི བྱིས པ སློབ གྲི ནང ལ བའི ཁོ མི སེམས ལ མོ བྱིས པ ཆིན ཧ སློབ ཆེན གྱི ལང ཡོད པའི སྔོན ཤེས འདྲ ཞིག ཅེ རྒྱ མཚན ནི ཐོ རྒྱིག ལ ཞིག ཁར ཁོ མི བྱིས པ ལ སློབ གྲྭ དེར རྒྱིག ཁྲོད པའི ཡིལ ཆེ ཡོད ཅེས བཤད མྱོང བའི རེད

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: арни нан туин тихтам я кэнджунс чандын кэшуула хсэрсэм
0: кэнджунс ерсэм
2: цэдэн чэ нян кэн чок бэнам ба чэ нам ба дэмо яна nga lin chen tim don zum ba khau sen chu yin
3: o demo chok ba nam ba nga le chen tim don zum ba ma phum gon bo yin ne
2: dar ta che chok ge nyen nam tan ju jin ban dan ne chon mun jang chong nyen chen khang wo ke la dong chen che gang jung se sim de chen yin thang de le chen nang zum de bi chen nam la xi jin ping ge ye si le zhong li guo le wa dang dam se le lang ka xi bi chan ba ni guo zhu xiao bi nam ba qi shi de san ber ga se xi
4: Xi Jinping ji jia si le zhong de guo ge lang wa.
3: Nian ku nan ba teng di Xi Jinping ji jia si le zhong de guo lang a xi bi cheng bi neng de bu deng bu ke ge jie wa de. Sam lu ni le deng ge ke jiao ji bi zhong cheng zong zhen zu teng san bi er gong dun tu de ji ji dan de xie ge xi bi cheng ba ni ba deng ji yin ne.
2: Sam ba. Huan ju le zhi su le ge ji sa pel sha ge di zhong ni de zong ni. Huan ju le zhi su le ge ji ke ni chi ni ban dong pel xie ki. Cheng zong zhe cu qie qiu dun li. ཁྱི ཁྱི ཁྱི མིག པ དྲི གི པི ཤོག ཡོང ནི གྱར ཅི སྤེལ ཤེ པི ལམ ཐིག དབ ཡོད པ དང དཔལ འབྱོར དྲི སུ ལ གྱར ཅི སྤེལ ཤ ཅི སུ ནེ དེ ཟུང ནི དཔལ འབྱོར དྲི སུ ལ གྱར ཅི ཅན ཉེ ཁྲིལ ནི པ དོན སྤེལ ཤེ གི ཚལ ནམ ཤེ ཤེ ཡོལ རང ཅིལ དེ ཉིལ ཅེ ཚོ རང དེ ཐོ མི ཅེ རིམ དེ ནི ཡོད པ དང ད དུང དེ ན རང པར ནེ ཅེ ཡིན པི གྱར ཅི ཡར རྒྱ ཁུ ཅེ ནེ ཚལ ལ གྱར དུ ཤོང མེ པ དང མ མང ཅེ ནེ པོ དང རིག ནེ ཅེ གེམ ཁུ ཉེ ནེ ཞིན ཅེ རིན ཇུ ཞིན པ དང ཅི ཚ ལ ཡོ པི ཅེ ཚོ ཐོན ཅེ མི ཤུ བར ཀྱང གལ བ ཞེ པི ཅེ ཚོ ཀྱང གལ བ ཚོ ཡོན དལ གེར དོ ཤོང མེ ལ རང ཅེ ལ ཉེལ ཛང མག དང གེ ཡར ཅིན རོབ ཞན པི ཡར རྒྱ ཁུ ཆེ ཤི ཡིན པི ཨ ཅེ ཅི གོ ནི ལ གེར དོ ཤོང མེ ལ དེ ཧོན ཅུ རིན ཛིག ཅན ནི ངར བཞིན དང ཡོང ཅེ དེ ནི ལ ལེ ག ཡིན པ ཐག ཅོ ཞེ ཡོལ མང ར ཚན རིག དང ཐན པར གོང ཕལ ཡོང ཅེར གོག ཅིན ཟོ བི རིག སོ དང ལམ སོ ཅེ གེར རྒྱ མ ཉུང བ ཞིག ཚོ ར ཧོན ཅུ ཅེ ཆབ ཁུང སེ ཅིག ནི ཤོང ཡོ པ དང དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱེད པའི ལས འགན ད དུང རང ལས འགྲུབ མེད ལ དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱེད པའི བག ཉེ ལ སྟོབས ཤུགས དེ ད དུང སྒོ ཀུན ནས འདོན ཐུབ མེད དཔལ འབྱོར འཛུགས སྐྲུན ལྟེ གནད དུ འཛིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས ཡོད མེད བྱས ན ངེས པར དུ དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས ཡོད མེད བྱེད དགོས
3: དཔལ འབྱོར མང ཅི ཡིས དང གི གོ པ ཐག ཆོད བྱེད ལ དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱ རྒྱུ དེ ཕྱོགས གཞན དག གི བསྒྱུར བཅོས ལ ཤུགས ཆེན ཆེན པོ དང ཁག ཁྲི ཅི ནས པ ཐོན ཅི ཡོད པ དང དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས ཁག ཆེན པོ འཕེལ ཚུལ ཅི ཤོག གཞན དག གི རིགས སྲོལ བསྒྱུར བཅོས མང པོ ཞིག གི ཕལ ཆེར ཐག གཅོད བྱེད པས སྤྲར ཚིག ཅིག ཐེན ན ལུས ཕུང ཧྲི ལུང གི ཐུབ པའི ནུས པ ལྡན ཡོད མ ཁེ སི ཡི ཆབ སྲིད དཔལ འབྱོར རིགས པའི ཐག གཅོད ཅི གླང གཞི དང གོ བཅོལ ལེགས སོང དོན མི རྣམ འཚོ བ ཅེས སི སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཐོན སྐྱེད ནང དུ ངེས ཅིན ཡིན ཞིང རྡོག ཐབས མེད ལ ཁོ ཚོའི འདོ ལོ རི རགས མི ལུས པའི འབྲེལ བ ཞིག དེ ཁོ ཚོའི དངོས པོ ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས ཀྱི འཕེལ རིམ ངེས ཅིན ཞིག དང མཐུན པའི ཐོན སྐྱེད ཀྱི འབྲེལ བ ཞིག ཆགས ཀྱི ཡོད ཐོན སྐྱེད ཀྱི འབྲེལ བ དེ དག གི ཕྱོགས བསྡོམས དེ ལས སྤྱི ཚོགས ཀྱི དཔལ འབྱོར རིགས ཅན གྲུབ ཀྱི ཡོད དེན དེན ཅེ ཐོག དབ ཅ ཐམ དང ཆབ སལ ཚབ པའི རྟང གི གོ པག ནི ཡོ པར མ སལ དེན ཡི དང ཐམ པའི སྤྱི ཚོགས ཅན དཔིན ཅན དང ངེས ཅན ཞིག ཅང ཡོ པའི རང ཡོ ཅག མང ཅེ རེལ ཤོ ཡོང ནི རྒྱ ཅུ སབ ཚབ ཤེ པའི ཁྲོ དེ ང ཚི ཧོན ཇུར རྒྱ སལ རྒྱ ཅུ ཤ་ཅེ དེ ཁ ཚོར ཟོང ཅེ ཅིན ཅུང ཤེ དེ ང ཚི ཆ ཁུང དང གག སེ ཕ་ཚིག ཅེ རྒྱ ཅུ ཤོ སེ བ ཚུན ཅེ ཐོགལ ཁ ས ར ཡོང རབ ཤེ གི པ དང དེ ཆ ཁུང ཞན དག རྒྱ ཅུ ཉེ ཚལ དང གཅ ཚབ ཤེ དེ ཤོ གང ཐལ ཅེ རྒྱ ཅུ ཉན དབ ཅེ རྐན དབ ཤེ གི པ དང རྒྱ ཁེ ཅེ པར ཤེ གི པ ལ རང གོ རང རྒྱལ དང རང ཁལ ཁེན དུམ ཤེ མ རུང
2: བྱེ བ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི བསྒྱུར བཅོས ཁ ཕྱོགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱེད དགོས པའི དམིགས འབེན བཏོན པ ནི ང ཚོའི ཏང གིས ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི འཕེལ རིམ ཁྲོད ཀྱི རིགས པའི གཞུང ལུགས དང ལག ལེན གྱི གསར གཏོད གལ ཆེན ཞིག ཡིན པ དང དེ འཛམ གླིང གི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི རྒྱལ ཁབ གཞན དག གིས དེ རང པོར ཐག གཅོད བྱེད མ ཐུབ པའི གནད དོན ཆེན པོ ཞིག ཐག གཅོད བྱེད ཡོད ལོང ངོ ཉི ཤུ ལྷག རང ལ ང ཚོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི སྒྲིག སྲོལ འཛུགས རྒྱུའི དམིགས འབེན དུ གཞིར བཟུང ནས དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ གྱི བསྒྱུར བཅོས དང ཕྱོགས གཞན དག གི སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱས ཏེ རང རྒྱལ གྱི གཅིག སྡུད ཚད མཐོན པོ ཡིན པའི འཆར གཞི དཔལ འབྱོར གྱི སྒྲིག སྲོལ ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱི དཔལ འབར བའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི སྒྲིག སྲོལ དང གག བསྡོམ དང གག བསྡོམ བྱེད ཙམ ནས ཕྱོགས ཡོངས ནས སྒོ མོ བྱས པའི ལོ རྒྱུས ཀྱི ཁ གྱུར ལ བུ ཆེ མངོན འགྱུར བྱུང བ དང མི དམངས ཀྱི འཚོ བ སྟོ ཁེ འཛོམ ཙམ ནས འབྱོར བ འབྲིང ཙམ ལ ཐེབས ལོར ཁེ རང བཞིན གྱི ཆུང ཆུལ བྱུང བ དཔལ འབྱོར གྱི བསྡོམ པར དེ འཛམ གླིང གི ང གཉིས པར རྙེག པའི ལོར ཁེ རང བཞིན གྱི ཆུང ཆུལ བྱུང བ བཅས ཀྱི ཐོག ནས མི དམངས དུང ཕྱིར མང པའི བརྩོན སེམས སྐུལ སློང ཆེན པོ བྱས ཡོད པ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད ཆེན པོ བཏང ཡོད ཅིང 等等而家口街几度切切入这一圈。
3: 在等三等，我最后给把心呢，让人家的群众让人家从里环绕的这数的日子怎么折磨了？从里马路大动，提升兄妹把等哎，从那说兄弟把大动，吃那个做没了，这个不是师兄等从里玩进这乱，大动提升兄妹把等哎。通空国这个出的从里通边，你把盘里单本端铺的皮给本，大动国心忙不你有了。等跟促进交接比拖断比，全促让那个接从里环绕的这数提升大动的比，他不积极临跟这本，大动是改完钱包交给接来了。全促让那个接从里环绕接，也比卡票的进账些变形我呢。师兄等从里玩进来了，特区的也不批的。通空国这个出了，从里特区的让进去，你把团团结给把等了。师兄给你把那里头本端铺皮给把带进来。但能按住等个这个比容那个等，两人太接，根本是给钱包先行的呢。全促让那个接从里环绕接，也比卡票的进账些接带呢。环绕了这数的集聚钱币，而且自己松下银币没吃了，需要用你集聚三百多钱币，点击该进行银呢。通空国这个出来，从这特区的人进去，你把团团结给把对，走入环绕了这数集聚了太有木了。文件签收了等这个呢，监控监控还原，等个这个证据币需要根据监控来核心提名的了。需要根据这数的集聚下级对监控人那个级，从这环绕了这数的提过承认这个级，卡需要对对，你们都是跟着同给把等的。对等签不就需要根据人员进入了这个。检测人力及从里环绕的公布了当地，让下三个来应，让里头被过年，他们不便宜。
2: 阿娃，检测证你们证件用不的跟得当，慢慢接盘地切了东家的，我们这个啥当都难把事人整起。而且关键的是把你送，让这些环绕的当检测公布了，证件全部投要备。检测证你们证件用不的跟得东家的，俺一边忙着担保当，天天的任务当中是一圈，得等难得。人家这大力公布了七次经验呢，接触土大动啊，张勇等张等领干员能成了忙不上一圈。他不得人家这环绕等接触公布这七次等，慢慢接触为七次，得没得突然从啊等这，慢慢忙出去张勇的黑等，啊忙进的黑，开恩根的黑气，今天没不得接受等主席要把等，接触张勇们边那顿谈了，三七的接七的主席要把事了。中央给人家接环绕的等，接触公派接那次了，你等拍手了，手用力多少等，残留等谈不了也是不是的。那顿的担心心里特殊的毛线呢，忙忙忙出去，一接关键了装备一起了，怒气添着味没吃。接触接心疼等，但能来用，怒气添着味多次增进一圈。等个促进交接别等，稍微顿顿，正用正的呢，中给前期单边接触人力接五年接不能下一把等。慢慢用起，他们把头些把灯，环绕的灯，接触公派的用品，忙些等的，接触正用正等的用件，赶送些不？你把感情单笔，拉那个单子些林子给把灯，开行正用灯，过口正用，啊，这个那么正用姐姐，能等的所有些笔，接触些正用赶送些笔，马路过人们认凳子给把灯，正用要比接触些可以和他给整理，慢慢让你们硬提些个灯。让你们按公派的用笔开行，按送写起。
3: 当地陈总这一组接确定的，需要用你接去三百多片呢。你不得先做张兄、张文用接等，慢慢接盘对切了东接对，我这个啥等，顿然把深圳给些南区皮有了。等能按住等的，老些钱不写给，慢慢来先到写给笔，而且这个文本就多么的浪下的了。需要用你接去三百多片呢，你不得按你张兄、张文用笔先从口里转接了门呢。张勇张不登登盖了笔，弄死了金钱买不了钱素皮的，而且去接张笔的，人家的张勇结果呢，慢慢用了盘笔，谁先接入写给？该是没事了，门通老生接盘开真马特巴登，人家的张勇接钱从库里真马特巴，他那张勇买把对于忙阿不是把人呢，而且去多么的接入登，他穷穷些他没事了。
2: 接错张勇张不登的用钱呢，而且呢忙不起来这个理由，做起钱呢，俺不是那环绕登接错接公派的七彩来这个理由。公派街七次的没几个别等等，罗尔街街第一个没几个别能，三里银子的没几个别没等，阿仁街没几个别没几起，接触张勇张登了银子学次等，罗东阳没几个。俺且接触张勇张登的用物了，跟在同给学学班呢，七二家七月忙忙忙出去，日子开盘那么个呢，接触公派街七次等，接触街接空礼物，忙忙用几接兄弟，阿那顿的拉十大几把等，特许了些几把第一天。人家这大体地人的张勇张登领干员弄出了你要把力，忙不是个公派准备出钱那东洋币，是得没得公派的东瓦当，拉没得个国州学把当，家成财政组哇，实际这家学学把姐姐同你，他学学他把钱，俺且你不得， ཁང་ཅུར་ནང་ཅིག་ཅིམ་ཞེ་བི་ཡ་ཏེ་ནན་དེ་དམ་པར་ཟུང་ནི་ཁང་ཅུར་ཅོན་ཅིལ་ངང་གོང་ཕལ་ཡོང་བར་ཤ་གན་དེ་སྟོང་གི་པ་དང་གོ་བྱེ་བག་ལེབ་ཆེན་པོ་ཟུགེལ་ལ་ཅེ་ཚོ་ཅང་ཉུང་ཅང་དེ་ཡོང་གི་སྐོར་ཁ་ན་དོན་ཐག་ཅུལ་ཤ་གི་སེར་བ་ཏན་ནི་མ་ཡིན་དེ་ཁ་བར་ལ་དེ་ཁ་བར་ཡ་ན་དོན་ཡོ་པ་དང་གོང་ཕལ་ཅེ་ཆེ་ཚིལ་ཐུབ ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ངེ་ཚོལ་ལ་ ཐོབ་ཆ་ཡོབ་པ་ ན་དེ་མན་ཅི་ཡོབ་པ་ ཨར་གན་དེ་སུ་ཏན་ཡོབ་པ་ ཨ་དོལ་སི་ཁང་བ་ཡོབ་པ་ཅི་ཅི་ཤོས་ ཕེ་ཅི་ལ་སར་བ་ཏེམར་ཡོང་རུ་ཤེ་ཁི
3: གོང་གཅིས་ལ་རམ་པ་གང་དང་ནི་ཅང་ལམ་ལིག་ནབ་ཅན་ཚོ་ཅང་ཉམ་ཅང་དང་ཡོང་བི་ག་ཅིན་གན་ལེན་རེལ ང་ཅི་ལམ་ལིག་ཅི་གོ་དུག་ཤེ་ཚལ་སར་ཐོབ་ཤེ་དེ མི་ཡང་གི་བཞི་པི་ཅང་ཉམ་དང་དང་དལིང་གབི་ནང་ཚལ་ཆ་སུ་ཧར་ཐོབ་ཤེ་དེ ཁྱེད་ཚོ་གང་ཉམ་ཅང་དང་ཡོང་ཅེ་དང་མང་མང་ཅེ་ཕན་དེ་ཆེ་རག་ཏོང་ཅེ་དེ་མེ་ལོང་ཞིག་ཏོབ་སེ་ནི་ང་ཚོ་ཤོག་གང་ཅི་ཐ་ཅེ་རེ་སུ་ལམ་སུལ་དང་སེ་ཅེ་ཏང་ཁལ་བྱེ་ཚལ་ལ་ཏ་ཞིབ་ཤེ་གི་ཁྱེད་ཚོ་གང་ཅི་ཐ་ཅེ་རེ་སུ་ལམ་སུལ་དང་སེ་ཅེ་ཏང་ཁལ་བྱེ་ཚལ་ལ་ཏ་ཞིབ་ཤེ་གི་ཁྱེད་ཚོ་གང་ཅི་ཐ་ཅེ་རེ་
2: ཁྱི དང ཁྱི དང དེ་དག་ལི་ ཁལ་ཆི་ཤི་ཁན་ མ་ཙོ་རུན་ཅན་གི་ ཉེ་པར་ད་གིན་ཆུང་ཤེ་དེ མ་མང་ཅེ་ཤེ་པི་གོ་ནི་ལ་ ཙན་ཇུག་ཤེ་གི་པ་དང མང་ཚུ་ཅེ་སར་ཏོ་ལ་ཉང་ཏོན་དོན་པ་ཤེ་གི་པ མ་མང་ལ་ཅི་ཅིག་ད་དན་ནི ཡར་ཅི་ལ་ཁན་དེ་ཏོང་གི་པ་ཅི་ཤེལ མ་མང་ཅེ་རྒྱབ་ཅུར་དང་ཐེབ་ཤི་གི་མེ་པ་ཡན་ན ཡར་ཅི་གང་ཤི་གི་ཡན་ཡང་འདྲ་ཐུམ་མེལ ཁང་ཡ་དང་འདྲན་ཚུལ་གང་འདྲ་ཤི་ལ་ཐེ་ཅང མ་མང་ཅེ་རྒྱབ་ཅུར་དང་ཐེབ་ཤི་ཡོལ་ཤིན སེལ་མ་ཐབ་ཡེ་ཁང་ཡ་གང་ཡང་མེ་པ་དང་ཨར་གལ་མ་ཐབ་ཡེ་གག་གུ་གང་ཡང་མེལ ngatie tanga mangcho lamshu la khter she de mamang tanga chigsim chingje dang mamang tanga de ding nyamnyong mamang tanga thanje lam ba thu chi she ki gerchi kel chenbu gang shi ge gan de dang yang mamang che lang shu sa lang ni ye gerchi la thi bi na dun ga chin hi shtu dang thang chu le ye bu she gi ba dang mamang che ke pa na mi ni gerchi che sam ko dang gerchi che thap chin gol ki khana ja ru che wang fu yi chung chin de kwa la dang wan ne shu ge du chi la dang ba man ba dang ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
3: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སམ་ལོ ཉིལ དང གར ཁབ ཇོབ ཇོབ ཏོང ཚང ཟུམ ཏིན ཚོ ཐང སམ བེར གོང དོན ཐོག ཏ ཁཅེ ཅིར དང ཏིག ཤེགི ཤེ པི ཁག ནི པ ཡིན ཤུནི ནམ པ ཚེབ ཆེཕན དཔ ཅིག དང ལེན ཁལ ཉན ཅི ཁཏམ སར ལང ག ཤེ པི ཚམ པི ནང ཤེ ཇུ ཡེལ
5: ཨརང གི མི སུང ལ ཅི པ ཅེ ཅིན ཁེ ཁམ ལ སུང ཅོ ཕྱེ ཨརང གི ཚེ སུ ལ ཅི པ ཅེ ཅིན ཁོ རི ལ སུང ཅོ ཕྱེ

ཁྱི ཕྱད མི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱི ཕྱི དེ

ཨེསྲབ ཤོག ཅི ཚིབ ཅབ ཅིན ཡིན ཨེསྲབ ཅེ མཁུང གི ཚིབ ཅབ ཅིན ལེབ་ནན ཅེ ཇ་ས པེལུ ཐེ་ད ཤིཡ ས ཁལ ཅེ ལེབ་ནན ཅན ཅུ དང ལ དོང དག དང ཨ དང ལེབ་ནན ཅན ཅུ དང གི ཏི ཤོར ལ ལན ཏ མེལ ཨེསྲབ མཁུང གི ཉིག ཅི ཁན ཧོན ལབ ཤེ ཅེ ཁོ ཅི ལེབ་ནན ཅེ ཐོར ཅེ ཏ ལེབ་ནན ཅན ཅུ དང གི མག དུང ལ མེན པན དང ཅེ ཁལ དོང དག དང ཨ རེལ ལེབ་ནན ཅོ ཏན པོ ཡི ཚིབ ཅེ སམ ཉིན ཆ བྲུབ ཤི པི ཅེ ཅང ལིང ངོ པ ཏ ན དག སམ བི ཚི ཉིན ཉིན ཉི ཟུང ཨེསྲབ ཅེ ལེབ་ནན ལན ཇ་ གུབ ཤི ནི མ སམ དུང ཨ དང ཅ ང ཅིག ཅེ ལམ ཏ ཁོ རེ ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག

0: ཚེ ཤེ མེ བྱེ ཅིན ཆན ཇོ བི གང སར རེ བི ཁང ཐབ
1: ཇམ ཉི ཉམ རེ ཕེ ཅི ཅི ཁེ ཏོང ཁལ ཛེ ཅིན ཅེ ཆེ ཏོ ན ཤ ཁབལ ཚོང ད ཚི ཅི སམ ཉན ཧུ ཅིན ཤ མན ད ཚོ ཁང ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སེ ཅུ ཅེ ཅིན རྒྱལ ཡོང སེ ཅི ཅི ཇུ ཤ ཝང ཧུ ཉི ཚོང ད ཤི པར མ སལ སོང ཤེ ནང ཁོང གི དན ཏོ ན དང གི ཤ ཁབ ཉི ཤ པི ཀྲུང ཨ ཚང ཙུམ ཅེ ཚོ ཐང ཇ བི གོང ཏོ ན ལག ཏར ཏོན ཆུ ལ ཏང སབ ཤེ པ དང ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཐེ བེ ན ཤ དེ་རབ སར་བར དང་གི ཐ་བན་ཅ་ ན་དུན ཐག་ཆུ ཤེ་པི ཅི ཐ་བཅི ལག་ཏར དོན་ཆུལ ཤེ་པ འཇམ་ནི ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ཅ ཁེ་ཏོན ཁལ པིཚལ ཐོམ་པི ཛིག་ཅན ཅི ཤེ་དེ ལོང་ཡེ ཆར་ང་གོ ཇུང་ཨ་པི ཁ་བཅི འཇམ་ནི ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ལ ཏེམ་ཅི ངར་ལི ཆེན་པོ ཐོབར གན་དེ ཏུང་ཁི ཝང་ཧུན ཉིང་གི ཏན་དོན ལོང་ཡེ ཆར་ང་གོ ཇུང་ཨ་པི ཆར་ང་གོ ཅི འཇམ་ནི ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ཅ ཁེ་ཏོན ཁལ ཛིག་ཅན ཤ་བ དམ་ཅན ཡག་པོ ཤེ་དེ པིཚལ ཐོབི ཕེ་ཅི ཡིན ཆུང ཤ་ཅེ་དེ ཁེ་ཏོན ཁལན ཛིག་ཅན ཅེ ཡེར་མ ཤལོར ཁ་པར ཤེ་གི བ ལང་ཤ དོན་ཆུ ཤ་གི་ལ འཇམ་ཉི ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ཅེ ཁེ་ཏོན ཁལན ཛིག་ཅན ཅེ ཛོན་ནེལ ལིང་གནམ པ་དང སལ་ཅི དང ལམ་ལིག སར་ཏོལ ཤེ ཁི ཆེར དང ནི ཁེ་ཏོན ཁལན ངོན་ན ལགཏར དང ངོན་ ལ ཚོར་ཏབ ཤེ པ ཉམ་ཉུང སར་ཏོ ཅི ཤེ བར གན་དེ ཏུང ཁི འཇམ་ཉི ཅེ ཇེ རི ཉམ་ལི ལ གན་དེ ཏུང བི སལ་ཅི དང ཤེ ཐུ ཐི ཚང དར ཏུང ཨ དང ཚོང་ཉེར ཁོར་ཡི ཅེ ལག སར་ཏུང བ ཐོང་དེ ཉམ་ལི ལ ཁིན་ན ནི ཐེ་བེན ཁེ་ལི ཅེ ཕན ཁེ རག ཚལ དང ཐོབ་ནང ཆེར དུང ཁི འཇམ་ཉི ཅེ མཚལ ཅེ རི དམ སོ དང ཀྲུང ཧྱ རིག ནི ཅེ ཇེ ཐལ ནི པ ཅེ ཆེར དང ནི ཐེ་བེན པན དེ ཀྲུང ཧྱ མར གི དང ཀྲུང ཧྱ རིག ནི ཨ ལབ ཅིན མིར ཅེ ཅི ལ ཉིན ཅན ཅིག ཐམ ཤེ ཚལ ཅེ ཆེར དུང ཁི ཐེ་བེན ཅེ ན ཇུ ན སྐམ ས ཆེ མར ཡོང ནི ཕེ ཅི དུང བི ཇོ ལམ ཅེ ཡང ས དུང ཨ དང ཐེ་བེན ཅེ ན ཇུ ན སྐམ ས ཆེ མི ཕི ཚལ ཐུ བི ཕེ ཅི དང དང རབ ཅིན ཛིག ཅན ནང ཤི གི ཅེ ཐུ ཤེ དེ ཨ ཅེ རི དང ཀྲུང ཉམ་ཅི ཅི ཆོལ ཛ་སི ཅི སུ དང སེམ་པ ཅིག ཐན ཡོང རྒྱར གན་དེ ཏུང ཁི ཀྲུང ཡང ཐའེ ཝན ཤ་བི ཡོང འབ ཁང དང རྒྱ ཁུ ཕེ ཅི ཅེ ཅི རང ཡོང ཐན ཁང ཧུ ཅིན ཤང ཅིན ཅི ཅན གན ཁར ལུམ ཐན ཅི ཇམ ཉི ཉམ ཅི ཕེ ཅི ཅི ཁེ ཏུང ཁལ ཛིག ཅམ ཤེ བི ཕེར མ ནེ ཚལ ངོ ཆོ ཤི ནོར སལ པོ དང ཇམ ཅི ལ ཅན ཅན པོ ཚོང དུམ པོ རིག ནེ དང ཡལ ཁོར པོ རྒྱ སལ ཅེ ཅུ ཁང གི རྒྱལ ཁང རྒྱ ནོར རྟ ཁལ དོ དམ ཡོང ཐན ཁང ཁྲོམ ཅི རྟ ཁལ དོ དམ ཅེ ཅུ ཅུ ཅི ཅན གན ཁར ལུམ ཐན ཅི ཤ་དམ ཤེལ ཚེ ཇུ ཇེ ཉེ ཅེ ཁ ཆོ ར ཝང ཧུ ཉིང གི ད དུང ཤ མན ཏེ འདམ ཉེ ཉམ ཏེ ཕེ ཅི ཅེ ཤ བ དང ཐ ཝེན པན དེ ཤ བ ཤ རིག ཉེ ཅན དང ཤ ད བི ཅན འདམ ཉེ ཅེ ན ཇུ ན ཅེ རི ཉམ ལི སོ ཅེ ནེ ཚ ལ ཏོ ཤ མན ནང
0: སང གུལ པི ཇེ ཁབ ཅིག ལམ དེ ཚོ ནེ ཁི ཏོ ཤོང ཨ ཏར ན ད ལུར ད དང པོ ནེ ད ང བི བར ཅིག ལམ ཇེ སོ ཅེ ཅེ ཤེ ཚ ལ ཏམ བུང ངང པར ནེ མ ཚ མང པོ ཤ ཁ ཏ ནེ ལོར ཅེ ཅེ སན ཏོ སར བ ཏ ནེ ད ལུར ད དང པོ ནེ ད ང བི བར ལེགས སར ལོ སར དང ཤ སར དེ ཅིན དམ ཆུལ དེ ཅིན ཅི དང དེམན རང ཁྱིག སོ ཅིག གོང སང རང ཁྱིབ ཤེ པི ཅིག ལམ ཇེ ཅིལ ཤེ ཚིལ ཆེ ཅན པར ཡོལ རྒྱ ཡོང ཅིག ལམ ཅིན ཇལ མ ཐང ཐེན བམ ཅིག དང དོང ཤེར གེ ཤེ ཨ ཅིག དང ས ཡར གེ ཅིན ཅིབ ཤེ ཡོཅིང དེ ནང རདར ང བི ཚི ཅིག ཉིན ཇལ མ ཐང ཤེ ཨ གནི དང ས ཡབ ཤེ བམ བ ཅིལ ཁྱིབ ཤེ དོང ཤེ ཅིན ཅིབ ཤེ པ དང ཇལ ཅིན ཅིབ ཤེ ཚིལ དང ཉིན ཅིག གེ ཇལ ཅིན ཅིབ ཤེ ཚིལ ཅི ལོར ཅི ཅེ སན ཐོ སར བ ཅན ནེ དེ ཁག མང པི ཉམ ཅིལ ཐོ ཅིག ལམ དང ཡེ ཁུར ཉམ ཅིན ཕེ ཅི ལ ཁན དང ནི རྒྱ ཁོང དང རྒྱ ཁོང གབི ཡེ ཁུར ཁྲོམ ཅིག སོང ཁིམ ཕེ ཡོར ཤེ རྡ དང པོ ནིར དར ངავი ཡོར རྒྱ ཡོང ཅིག་ལམ ཅིབ ཤེ ཅིན ཅལ མ ཐང ཤེ ཝ ཅིག དང ཁྲག ནི ཏུང ཤེ ཅིན ཅིམ ཤེ དེ ནང གི དེ ཉིམ ལི བྱ ཅི སོར ང དང ཅང ཆུང རང པར ཡོལ རྡ དང ངავ ནི བཟུང ཐང རེ རེ ཀྲུང གོ དང ལོར ཅིག་ལམ ཅིར རྒྱ ཁོང ལིར གལ བི མེན ཁུར ཅལ བི ཡོང སེ ཁང ཡོལ རྡ དང པོ ནིར དར ངავი ཡོར རྒྱ ཡོང ཅིག་ལམ ཅིར རམ ཅིབ ཤེ ན ཡེ ཁུར མེན ཁུར ཅིག ཏུང ཅིབ ཅ དང ཨ དེ ནང གི དེ ཉིམ ལི མེན ཁུར བདན ཅ བདན ཅིམ ཕར དེ ཡེ ཁུར ཁ ཅུར ཕེ ཅི ལ ཤ ང དང རྡ དང པོ ནི རྡ རང བི བར རྒྱ ཁབ ཅིག ལམ ཅི རམ ཅིབ ཤིན ན ངེ སོག དུན ཐེན བམ ཅིག དང དོང ཤིར ཅིག ཤི བབ དུན ཅིན རམ ཤི པ དང ཉེ རེ ཆར ཉམ རང སོག ཅེ ཏུང ཅང པར ན ནང གི དེ ཉམ ལེབ ཅ ཅིག ཉི དང ཅང ཆོང བྱན པར ཤིང དེ ལི རྡ རང བི ཅིག ཉི ཉིན ཅེ ངེ སོག ཅེ ཏུང ཅང པར ཅིན ཉི ནག ཅིག ལོར ཅིག སན ཐོ སར བ ཅན རྡ རང བར ཡར སམ རང སོག ཅེན ཅན ཅེ རྒན ཁོ ཧ ཅང ཅེ བི སང ནི མང པོ ཅིག ལམ དེ ཁག གི ཤང ཅུ ལར ངེ ཅེ ཅེན ཅན ཅེ སྟབ དེ རྒྱ ལམ དོ ནི ཤང ལི ཅེ དེ ཚུན ཐེ ཁུར མན རོ བར ང ལམ ཤི དེ ཁྱོན ལར ངེ སོག ཅེན ཅན ག ལན ཉི དེམ ཤི རྡར ང བི རྡན ཅིག བར ཐ རྒྱ ཁབ ཅིག ལམ ཅི ཏ ལུར རམ ཅིབ ཤི ན རྒྱ རིག དེན ཤི བ བྱེ དང ས ཡབ ཅལ བམ ཅལ ཏུང ཅིག སམ པ དེ ནང ང དེ ཉིམ ལི བྱ ཅིབ ཅིག དང ཅང ཆུང རྒན ཕར ཡོལ
1: ད ལུ ནེ ཟུང ཨ དོ ཁང ཅེ སོ མ ངལ ཅེ སར ཅི ལ ཅིག དེ ལ ལག ཅིག མང པོ ཤུང ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱩᱥᱤ ᱪᱮᱥᱩ ᱢᱟᱝᱜᱞ ᱥᱮᱨᱞᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱮᱥᱩ ᱪᱮ ᱪᱟᱵᱠᱷᱩ ᱦᱟᱨᱛᱷᱟᱠᱤ ᱡᱟᱪᱮ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟᱪᱩ ᱪᱮ ᱜᱤᱢᱠᱷᱩ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟᱜᱵᱨᱟᱠᱟᱝ ᱛᱟᱞᱩ ᱱᱤᱵᱡᱩᱝ ᱟᱜᱮᱞᱤᱭᱩᱝ ᱥᱟ ᱴᱚᱝᱪᱷᱮᱨ ᱴᱤᱵᱡᱮ ᱞᱟᱜᱤ ᱪᱮᱥᱩ ᱢᱟᱝᱜᱞ ᱪᱮ ᱥᱮᱨᱪᱤ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱡᱤᱨ ᱥᱤᱫᱤ ᱟᱝᱜᱟᱞᱣᱟᱱ ᱞᱮᱱᱪᱷᱩ ᱵᱤᱢ ᱵᱚᱨᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱩᱢᱤ ᱟᱝᱜᱟᱪᱩ ᱞᱟᱫᱟᱨ ᱪᱷᱮᱞ Shirlin Chabkong Sulan Jel. Jesong Mangal Shirlin Jing, Wanchin Kangwa Nuwa Dang. Kangwa Lawani, Arangdola Dolkang Dan Zizu Shibam, Yangna Zikil Zhongil Zhoba. Zhongchir Sarjir Su, Mangchi Chabkong Mangpura Jachir Dang. Nyechir Shanyangi, Dolkang Jesong Mangal Jisirji Sarwa Khabdan Baddi. Dinang, Dolde Rangjin Jirgo Dang. Dolkang Argangun Sambar Shibi Jirgul Shachil. Dolkang Jesong Mangal Lanchubar Shibi Shetu Sunde. Leonie Shangchin Shanyang Zhongchir Jirgum, Hanya Ru Yu Shijir. Kangsin Zen Yu Dang, Mu Gerge Toptang Langchir Stabi Yigchachir Niyongna, Dani Tagir Jibchu, Ni Dina Stabdi Shiel. Demon Sani Susi Darung, Stabdin Lishing Mernanam, Dolkang Jesong Mangal Jisirji Nang Shijir, Hertak Yishkande Dang. Yi Chang Dang, Jinan. Ligzhi Suji, Stabdin Lishing Mernin, Jelso Cunzin Kyun Yongni Loba Dang. Chimko Lincher Ngelsi Lucela Matubi, Stabdin Lishing Mernadang. Nyushil Kandang, Nirjil Ba. Jambu Lankur Jikhaluwa. Mugir Tsungwa Su Tsungma, Jatuni Rengi Tungul Shibadang, Gormu Jelsu Shichu. Dadu Nivzung, Dolkang Jesong Mangilji, Kalkundi Galbi, Stabdi Jinji, Shabshi Chichirjang, Yimtil Ngang Jilag Sikir. Mungiran Jachi Sirsim Kalji, Kalkund Shilur, Jesong Mangil Jelsu Dang, Ngilwun Lamba. Shirlin Ji, Jishigda Jibtaba, Ngonjir Shungyo Badang. Guangdong Shanggang, Oman Tsukhi Chimi, Zhongchir Mangpu Yi, Zhongchir Li Galbi, Jesong Mangil Nyamjub Shetu Lakhtir Shi. Xian Dang Tsurmu Bur, Jesong Mangil Pansin Kilan Dang, Pansin Ngilwun Lanchubur Shi. Sichuan Dang Chongqing Gi, Dombi Kalkung Li Galbi, Jesong Mangil Ji, Ngilwun, Guru Thirmum Abdan Dang, Dongshir Jilkh Ngonjir Shi Sin.
0: Shunni Xiangqin Nangka Ji, Sanjir Gor Laksan Rukwu. Zhongkong Zhongyang Chasu Ji Ji Ayun, Jesu Ji Chikun Ga Zongli Zhongba Zhangku Qin Ji Cip Jiangni Ni Cip Jirin Nian Bur, Tsurung Xiangqin Da Canzu Tunlin Pei Ji Dang, Nongko Gnosil Sochib Shabur Toshib Shi. Ki Nanjib Dan Dun, Jechir Shuji Xi Jinping Ge Chenkun Zibdun Gai Qin Jir Gong Dun Lakhtar Tangsab Shi Ba Dang, Dang Zhongyang Dang Jesu Ji Chikun Ga Jichul Go Zhig Donchub Shi Di. Canzu Tunlin Dian Jin Zixin La Bixin Tunbi Rikandak Dung A Dang, Nihi Yogi Rangshung Nozi La Kaktak Jo Ba Dang Goksun Shi Bi Ni Ba Tundag Dang Ni. Peiji dang dendzik la ngaldik jingdom shegi. Zhangku qin, Tsorgun Tsamtsu Meirig dang jazil, Liglog Sog Keli dang, Nabjil Xdeli ergini dodam Tsunzir Stegni sayungni, Tunli Tsongnir dang Sarpil Xartul, Tunli Peiji Sogjig Nitsila jilun shimubshi. Ki nanjik dandun, Tsamtsu Tunli nir Jakub jin Tabji Rangabjin ki Tungkong yinbi, Tungkong Sarpil Wevchul dang, Jinkim Korik Songrchub jin Rila Takchul Lakbo Shepa dang, Rjangduk Tanyung Korchul Peiji Jemchuk Satungwa. Tongkong Udenjik Jin Gansung Nipa Tuanlik Dangrdi, Canzu Tuanli Ji Jiajin Jarsu Nipa Dang Hishin Ngali Cherik Donggi. Canzu Tuanli Gjigji Dang Tuanli Chiangul, Caji Rampur, Jiajin Gansung Ji Gjigjir Jirgandag Dongwa Dang, Yew Dang Fdan Ni Canzu Tuanli Shibchag Lirnun Dang Nogardin Shigrig Zorjang, Jiajak Sarasu Chedin Bilag Tuanli Pejib Dangrdi, Tuanli Mamchang Di Sirnun Rantang Toi Chabkong Sirjin Shangwar Shigandag Donggi. Canzu Tongkong Ji Shugdi Wechul Dang Nimtok Sarpil Lagmini, Gersi Stevi Lagsil Dang, Gersi Tanshi Lagsil Jin Gavzhu Lakhino Ba Dang, Njuel Tuanli Jie Jirim Dang Lagsil, Zorsil Xartul Dang, Gzichang Jie Stovni Solabji La Hirtak Irkandag Dungwa. Rjangdug Rungdun Dang, Chuanchungi Wechul Bshib Irkandag Dangni, Sajun Chungwa Dang, Shirtung Nyungwa, Panin Tuabji Bshigi. Rjagang Rjinur Dang, Rjagang Keli Jie Huaytun Netil Bshini, Duanpul Bshib Ba Dang, Wechul Bshil Irgunji Ba. Tuanli Mamchanga Jirim Shuu Nyamdi Samur Irkandag Dangrdi. Keli Chiamzhang Chongsim Ji, Rintun Peiji Ji, Rungtun Tunli Dezuk Zhengi. Zhangku Qin, Silang Zhongqir, Guchin Chaitun Nianluh Degni Deng, Tsurung Xiangqin Sayum Rungdi Degni Sasongni, Nocei Cailin Deng, Rungguk Nianyu Sokjib Shabrish Dukshibshi. Ki Nanjib Dandun, Mamang Vlanamei Ba Deng, Cishuk Vlanamei Ba Rjinchung Deng, Rjinchung Ni Deng, Cibjir Sim Ji, Vlangsha Gachin Shtar, Nihi Yogi Rangshung Nocei La Kaktak Jok Ba Deng, Goksun Ni Ba Jemtur Tunggi. Duandag Mabshung Gung Rungguk Deng, Chilog dang saksi no tse suge nianki kakung dang, namgung ga zhagchir suge nianka chewi dintsam la dambor mwini, gorshim goksung la khinungi. Zerim jeg nonggog nosil gachib shawi, fshe zhaggaw rugrim dang zibtun la khinung ba dang. Nirpo nianyul di, chaitin huanchi je nangtung zorub zini shibchar zuwa. Zerim lepshil pi chaitin xorjong dang, mangchuk je canrik hibshya chabdil rukhpil la khinungi. Rngintib rngipin barda tombar vshepa dang, cheli rukchur tofki gorjig vshepa, rgachib rngizzi gorjig ilagbjir vshepa. Nguantun ag rikchi jen dagchur la khinon ba dang, thagpar dang thorgang gam thonchig dang, lamzhaag loksam cha ba su thad chagbiag nyongzang nitsil lag zigni, gachib ngagru nipang thondag dong a dang, mamang mangsuk je cishuk dang jenur denjig la gansong shegi.
1: Nyechir Tsurungun Shangchin dang yi Sirchima yon thangkang ki, Shangchin tahtu Sirchim Jayu Likung dang nyamd, Tsurungun Shangchin Sirchim Likung chi, ཚོང ཉེར ཁོ རིང ཡིན ཚེ ཚན དང གན དེ དང བིབ

ཡ་ཏོ་ན་བ་དེན་ཚན་དེ་ཅིག་ཅིག་ཉང་གང་སུ་བེ་དེ་ཚལ་གོ་དེ་གནོ་ལ་མ་ཡ་ཁོང་ཚོ་མོ་གལང་བི་ཨ་ཡང་ཆལ་སེ་ནི་ཇི་ཉ་མོ་ཟེ་ཡིན་ཇིན་ལེ་ཡང་དེ་རང་གི་ཚན་དེ་ཅིག་ཉི་ཚམ་དེ་ལག་ཅིག་ཚ་ཁ་རམ་ཡང་ན་ཁབ་ཇི་མི་ལེ་སན་རེ་ཡ་ཤན་ཁན་ཅིག་ཅིག་པོ་ཡོ་ན་དར་ང་རེ་བ་ཤ་ཅུག་གོ་རཁབ་དན་ནུ་ཀེན་གཅིན་ན་
data dadim chichin damna li sindala san jimbi san kin yongla riksil tianlong ba gilag ji mbu ji yin.

0: ཁེ ཁོང བི ཁེ སམ ཅ ནོར བ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁ ལག པི ལག མ ཅ གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁ སྤྱི དང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རྒྱལ ཡོངས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས ཆམ གཅིག གྲོངས སུབ ཀྱི ལག རྩལ པོ ལོ འགྲན བསྡུར ཆེན པོ དང ཆམ གཅིག གྲོངས སུབ ཀྱི རྐང དྲུག རིམ དེང འགྲན བསྡུར ནི གནས ཉིང མག མང ཅིས རང ངོས ཀྱི སྟོབས ཤུགས ལ བརྟེན ནས མཛེས སྡུག ལྡན པའི ཚོགས སྐྲུན པའི གསོ ཉམས ལྡན པའི མཚོན ཚུལ ཞིག རེད གལ ཏེ ཡེ བུ དང བསྟན པ ནི དངོས ཐོག བདེན ཚོགས ཀྱི མཚོན ཚུལ ཞིག ཡིན ན སྤྱི ཡོངས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བ དང མཐུན སྒྲིལ རོགས རེས བྱེད པ ནི ཚན ཡིས གྲོས ཚོགས ཀྱི རྒོང དོན གྱི ཐབ ལམ གསར བའི སྟེང གི འབྲེལ བྱེད གལ ཆེན གཞན ཞིག རེད གུས ཀྱི རྟགས ཚང ནས ཁོངས ཀྱི ཞིག པ དང ས གཤིས དང གནམ གཤིས ཀྱི ཆ རྐྱེན ལྷག ཏུ བཟང ཡང ངོན་ཆལ ཤང་ཅིན་ རང་གི ཅིང་གུལ ཁོ་ནར ཁང་ཅིག་པི ཐོང་ཁོང་ཅེར གེམ་སན ཧུ་ཅོ ཐབ་ཅེམེལ དེ་རབ་སར་ཡི ཚན་ཏ རྒྱ་ཡུང་ ལབ སམ་ཅིག ཅིག ཁར་ཏ་ཡིན ཐོ་ཚལ་དི ཡང་ཅིར ཤིབ་ཐབ་ཤིཏེ ཀུ་ཏི་ཡི ཁ་ཏང་ ནབ་ཅིན ཐབ་ཅི གོར་ཁབ དམ་ཅམ་ཤིཏེ ནེ་ཁོང་ཅེ ལགཆ་ཏེ རྒྱ་ཡུང་ཅེ ཅིཁི ཅེར གེན་ཁོ དང ཅེམ་ཐལ་བཤི ཨ་ནེ་ཅུང ཉོ་ཅུང་ ཅེ མོ་ཁསམ ཅེ་ཅང ཏེགནི སགཅི ཅིག་པ་ནི རྒྱ་ཡུང་ཅེ རང་རྒྱ ནི ཐོམ་པི རྒྱ་ཅུལ ཆ་ཅུག ཅེ་ཁི ཅེམ་པི བར སགནི ཅེ ཅང ནི ཐོན་ལི ཅེ ཅ་ཅུན གོ ཅག་ཅིག སམ ཅེ བར་ཏན པ་ཏེ ཐོང་ཁོང་ ཅེ ཅེ་ཏོ རང་རྒྱ ཏེ ཐབ་ཅི རང་རྒྱ ཅེ ཐོན་ལི ལ ངོམ་ཚར ཅེ བི ནམ་པ ཤི ངོ ཡོལ རེན་དབ ཅེ ཏོང་ཅིག རབི ནང ཏེ ཅིམ་ ཐག་པི ཏོང་ཅིག ཁར ཅེ ཚལ རགའི པ ཤི རེལ ཧུགུ ཡིབ ཤ་ཅི རེ ཏོང་ཅིག ན ཏག ནདནི ལོ བཞེ ལ སོར་ཅུང ཤི ཏེ ཤེམི ནང ཏར པི ཅི ལ་ཡང ཅེ ཏོ ཅེ ཁལ རབ ཏན པར སལ སེ རེ ལེའོ་ནི ཤང ཅིན ཧུ ཤིན ཏོང་ ཅི རེ ཏང་ ཝུ རྫོང སཁོ ཏོང་ ཏེ ལི ཅ་ དེ བི དེ མ ཧུགུ ཡིབ ཤ་ཅི རེ མ ཚེན དར ང ཅི ང ཅི ཅེ བི ཤ་ ཨན ནག ཚན ད ཝར་བ ཚར་ཅལ་ རཧམན དང ཇོགཏ པ་དང ནི ད་ཏོ ངཅུ ཤེ ཐབི ནི དོང ཛགི ཨར དོང ར ཚ་བ ཚིན་ན ཤེམི ཡབ་ཅིན ཆན ཇོ་བི གང་སར རེ་བི ཁང ཐབ
1: འདམ ནི ཉམ་རི ཕེཅི ཅེ ཁེཛཏོན ཁན ཛེཛཏིན ཅེ ཆེདུན ར ཁབལ ཚོང་ད ཚི ཅིསམ ཉན ཧུཅིན ཤ་མན ད ཚོཁང ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ་སི ཅུ ཅེ ཅིན རྒྱལ ཡོང སཏི ཅེ ཇུ ཤ ཝང ཧུ ཉིན ཚོང་ད ར ཤིབར མ་སལ སོང ཤེན ན ཁོང གི དང དོན དང གི ཤ་ཁབ ཉེ ཤ་བི ཀྲུང ཨ ཚང ཟུམ ཅེ ཚོ ཐང ཇ་བི གོང དོན ལགཏར དོན ཆུལ ཏང སབ ཅེ པ་དང ཅེ་ཆུ་ཅེ་ ཞིཅིན་པིང གི ཐའེ་ཝན ཤ་བི སྐོར ཅ ནམ་ཤལ ག ཆེན དང དེ་རབ སར་བར དང་གི ཐའེ་ཝན ཅ ནད་དུན ཐག་ཆུ ཤེ་བི ཅི ཐབ་ཅི ལག་ཏར དོན ཆུལ ཤེ་པ འཇམ་ནི ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ཅ ཁེ་ཏོན ཁལ པིཚལ ཐོམ་བི ཛིག་ཅན ཅིབ ཤེ་དེ ལོང་ཡེ ཆར་ང་གོ ཇུང་ག་པི ཁབ་ཅི འཇམ་ནི ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ལ ཏེམ་ཅི ངར་ལི ཆེན་བུ ཐོབར གན་དེ ཏུང་ཁི ཝང་ཧུན་ཉིན གི ཏན་དོན ལོང་ཡེ ཆར་ང་གོ ཇུང་ག་པི ཆར་ང་གོ ཅི འཇམ་ནི ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ཅ ཁེ་ཏོན ཁལ ཛིག་ཅན ཤ་བ དམ་ཅན ཡག་བུ ཤེ་དེ ཕེསལ ཐུབ ཕེལ་ཅི ཡིན ཆུང ཤ་ཅེ དེ ཁེ་ཏོན ཁལ ཛིག་ཅན ཅེ ཡར་མ ཤལོར ཁ་པར ཤ་གི པ ཡབ་ལང་ཤ ཏོན ཆུང ཤ་གི ལ འཇམ་ནི ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ཅ ཁེ་ཏོན ཁལ ཛིག་ཅན ཅེ ཛོན་ནེ ལ ལིང་གན ནམ པ དང སར་ཅེ དང ལམ་དེ གི སར་ཏོལ ཅེ ཤི ཆེ རདང མི ཁེ་ཏོན ཁལ ངོན ལ ལག་ དར དང ངོན ལ ཚོར ཐབ ཤ་ པ ཉམ་ཉུང སར་ཏོལ ཅེ ཤེ པར གན་དེ ཏུང ཁི འཇམ་ནི ཅ ཇེ་རི ཉམ་ལི ལ གན་དེ ཏུང བི སར་ཅེ དང ཤེ ཐུ ཐི ཚང དར ཏུང ཨ དང ཚོན་ཉེར ཁོ་རི གི ཅེ ལག སར་ཏུང བ ཐོན་དེ ཉམ་ལི ལ ཁིན་ན མི ཐའེ་ཝན པན་ད དང ཐའེ་ཝན ཁེ་ལི ཅ ཕན་ ཁེ་ རག ཚལ དང ཐོབ་ནང ཆེར ཏུང ཁི འཇམ་ནི ཅ མཚལ ཅེ་རི དམ་སོ དང ཀྲུང་ཧ རིག་ནི ཅ ཇེ་ཐལ ནི་པ ཅེ་ཆར དང མི ཐའེ་ཝན པན་དེ ཀྲུང་ཧ མར་ག དང ཀྲུང་ཧ རིག་ནི ཨ་ལབ་ཅིན མི་རྒྱ ཅི ལ ཉེན་ཅན ཅིག་ཐམ ཤེ་ཚལ ཅེ་ཆར ཏུང ཁི ཐའེ་ཝན ཅ ན་ཇུན ཁམ་ས ཆེམར ཡོང་ནི ཕེ་ཅི ཏུང བི ཡོ་ལམ ཅེ་ཡང སར ཏུང ཨ དང ཐའེ་ཝན ཅ ན་ཇུན ཁམ་ས ཆེམི ཡེ་པི་ཚལ ཏུབི ཕེ་ཅི དང དང་རབ་ཅིན ཛིག་ཅན ནང ཤི་གེ ཅེར ཆེ་ཏུང ཤེ་དེ ཇི་རི་ དང ཇུང ཉམ་ཅི ཅི ཅ ཐོལ ཛ་སི ཅི སུ དང སེམ་པ ཅིག་ཐན ཡོང་ ཅེར གན་དེ ཏུང ཁི ཀྲུང ཡང ཐའེ་ཝན ཤ་བི ཡོང་ ཅབ ཁང དང རྒྱ་ཁུ ཕེ་ཅི ཅེ་ཅར ཡོང་ ཐན ཁང ཕུ་ཅིན ཤང ཅིན ཅི ཅན གན ཁར ལུམ ཕན ཅི འཇམ་ནི ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ཅ ཁེ་ཏུང ཁལ ཛིག་ ཅམ ཤེ་བི ཕེ་རམ ནེ ཚལ ངོ ཅོ ཤི ནོར་སལ པོ དང འཇམ་ཅལ ཅེན ཅན པོ ཚོང དོན པོ རིག་ནི དང ཡལ་ཁོར པོ རྒྱ་སལ ཅེ་ཅུབ ཁང གི ཇེལ་ཁང ཅན་ནོར ཏ་ཁལ དོ་དམ ཡོང་ ཐན ཁང ཁྲོམ་རི ཡ་ཏ་ཁལ དོ་དམ ཅེ་ཅུ ཅུ ཅེ གན ཁར ལུམ ཐན ཅི ཡ་ཏམ ཤེལ ཚི ཇུ་ཅན ཅན ཁ ཆོ ར ཝང ཧུ ཉིན གི ད་ ཏུང ཤ་མན ཏ འཇམ་ནི ཉམ་ཅི ཕེ་ཅི ཅ ཤ་བ དང ཐའེ་ཝན པན་དི ཤ་བ་ཤེ རིག་ནི ཅན དང

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Samsu Tonlin, Jacob Jin, Tabji Ramsin, Tonkong Yimbi, Tonkong Sapil Wave Chilteng, Jenkum Korik Sonship Jin, Rila Tachu Lapo Shepatang, Rjamdo Tanyung Korchul Peji Jemjuk Satongwa, Tonkong Danger Jin Gansung Nipan, Tonlak Dangste, Samsu Tonlich, Jacin Jansu Nipatang, Hirsin Hali Cherk Tongi, Samsu Tonlik Jizetang, Tonlin Changula, Tsaji Rampura, Rjacin Gansung Chik, Chichir Chirkan Tongatang, Yew Tangftani, Samsu Tonli Shepsak Lirun Tang, Northern Chirk Zorjang, རྒྱ་ཆག སར་ཨ་སུ་ ཆེད་དན སྤིལག ཐོན་དི ཕེཇིབ དང་རྟེ ཐོན་དི མམཚང་དེ སན་ནུ རན་ཐང ཐོའི ཆ་ཁུང སར་ཅིན ཆང་བར ཤ་གན དང་ དུར་གི ཚམ་ཚུ ཐོན་ཁུང ཅེ ཤུགདི ཝེཆུལ དང ནེམཐོ སར་པལ ལམ་ནི གག་ཅི ཏེ་བི ལག་ཅལ དང གག་ཅི ཐན་ཤི ལག་ཅ ཅིན གག་རུ ལ་ཁིན ཨོ་བ་ དང འཇེལ ཐོན་དི ཅེ ཅེ་རམ དང ལག་ཅལ ཟོར་ཅལ སར་ཏུལ དང གཟེཅང ཅི ཏོབནི ཟོལ་བ་ ཅིལ ཧར་ཏག ཁིར་གན དང དུང་བ་ རྒྱང་མ་ དོག ཁུང་དུན དང ཏོན་ཆུང གི ཝེཆུལ ཤེ་པར ཁིན དང་ནི སར་ཅུན ཆུང་བ་ དང ཤར་ཏུང ཉུང་བ་ ཕན་ནིན ཐོ་བ་ ཅིབ ཤེ་གི རྒྱང རྒྱནོར དང རྒྱང ཁེལི ཆེ ཧེཏུན ཧེཏུལ ཤེནི འདོམ་པུལ ཤེ པ་དང ཝེཆུལ ཤེལར གོན་ཅེ པ་ ཐོན་ལི མམཚང གི རྒྱརམ ཤུ ཉམ་དི སམར ཤེན དང ཏེ ཁེལི ཆེམ་རང ཆོང་སམ ཅེ རྒྱན་ཏུན ཕེཇི ཅེ ཧོན་ཏུན ཐོན་ལི དེ ཚོགཅན གི ཅང་གུ ཆིན སལང ཅོང ཅིར གུཅན ཆེཏུན ཉེལ ལོ་ཏེ་གནི དང ཚོང ཤང ཅིན སայում ཧོན་དི ཏེ་གནི སསོང་ནི ནོ་ཚི ཚལེན དང ཧོན་གུ ཉེན ཡུ སོགཅེ ཤ་བར ཏོགཅིབཤི ཁེན་ན ཅིབ དང དོན་ན མམང ལ་ནམེ པ་ དང ཚེཤུ ལ་ནམེ པ་ ཅིན་ཆོང དང རྒྱན་ཆུང ཉེ དང ཚབ་ཅིར སམ ཅེ ལང་ཤ་ གཅིན ཤ་དར ནེཁི ཡོགི རང་ཤུང ནོ་ཚེ ལ ཁ་ཏག ཅོ པ་དང གོ་སུ ནི པ་ ཅེམ་ཏོར ཏོང་གི དོན་དག མ་ཤུང གུང ངོང་གུ དང ཆལོག དང སག་ཤི ནོ་ཚེ སུ ཅེ ཉེན་ཁི ཁ་ཁུང དང ནམ་གུང གི ཅག་ཅིར སུ ཉེན་ཁ ཅེ བི དེན་ཚམ ལ དམ་པོར མེ་ནི ཁོར་ཤིམ གོ་སུ ལ ཁ་ནོང་གི ཟེར་མ ཅེ ངོང་གུ ནོ་ཚེ ལ གཅིབ ཤ་བི ཤེ་ཅག་ ག་ རོགྲམ དང ཛབ་ཏོན ལ ཁ་ནོ པ་དང ནེ་པོ ཉེན་ཡུལ དེ ཆ་ཏན ངོང་ཅི ཅེ ནང་ཏོང ཟོར་བསིནི ཤེ་ཅར ཟོ་བ་ ཁྱེད ལེབས པའི ཆེད དུང སོར ཇུང དང མང ཚོགས ཀྱི ཚན རིག ཤེས ཆབ དུ ལགས ལ ཤི ནོ གི རང ཉིན ཐུབ རང ཉིན ཕན འབུར ཐོན པར ཤེས པ དང ཆེད ལེ རོགས ཆུར དོབ ཁི གོ རིག ཤེས པ རགས ཆུ རང ཉིན ཟི གོ རིག ལགས ཤེས པ ཁོང ཐུན རིག ཆི ཅན དག ཆུར ལ ཤི ནོ པ དང ལག པར དམ ཐོར གང གམ ཐོན ཆག དང ལམ ཅག ལོག སམ ཆབ པ སོ ཐལ ཅག པའི ཉོང ཛང ཉི ཚ ལག ཞིག ནི རགས ཆུ གག རོ ནི པ ཐོན དག ཏོང ཨ དང མམ མང ཚོགས ཀྱི ཚེ ཤོག དང ཇིན རོ དེན ཅག ལ གན སོང ཤེས གི
1: ཉེ་ཆེ་ར ཚོང་ངོན ཤང་ཆེན དང ཡེ་ སེར་ཁྲམ ཡོན ལན་ཁང ཁི ཤང་ཆེན ན ཐལ་ཏོ སེར་ཁྲམ འདྲ ཡོད ལེ་ཁོང དང ཉམ དེ ཚོང་ངོན ཤང་ཆེན ན སེར་ཁྲམ ལེ་ཁོང ཁི ཁྲམ ཤུང ཅན ཅེ ཚོང་ཉེ་ ཁོ་རིན ཛེ་ཁྲམ ལ་ཤ གན་དེ དང བི ཤེ་ ཐོ ཅེ པ་རིན རིམ ཤེ དེ ཤང་ཆེན དང དང ཤང་ཆེན སེར་ཇུང གི ཚོང་ཉེ་ ཁོ་རི གི ལག ཅེ ཅེ ཤ་བི གོ ཅིག ཤུང ཡོང་ ནེ ཉན་བ ཤེ པ དང ཤང་ཆེན ཡོང ཅེ ཁྲམ ཤུང ཅན ཅེ ཚོང་ཉེ་ ཁོ་རིན ཛེ་ཁྲམ ལ ཇོང་ཉེ་ ངང ཤ གན་དེ དང བ ཁྲམ ཤུང གི གན སོང ནེ དེ དོན ཅོ ཤེ ཤེ ཐོ ཅེ ཡི ཚོང་ཉེར ཁོ་རི གི ཁྲིམ་ཅིག གན སོང ལ ཁན པ དང ཁེལི དང འདེལ བི ཁྲིམ་ཅིག ཐོབ པ དང ཁྱབ དེ དང བི མང ཞི སབ དང དང པ ཇང ཉི མ རམ དེན ཅེ ཁྲིམ་ཏར ཚ དང དང དང པ ཁེལི དང འདེལ བི ཁྲིམ་ཅིག ན པི ནི ཤུག ཡོང ནི ཐོར དང པ མར་ཚ དེ བི འདེ ཆུ ལ རོགས ཅུ དང ཁྱར ཅིག ནི པ དོན ཕལ གང ལག ཞེ པ ཁེབ ཤེ ཐོན ཁང སོང ཅུ ལ ཁན པ ཁེལི དང འདེལ བི ཁྲིམ་ཏར ཁྲིམ་ཅིག ན ཏ ཁ ལ ཁན པ ཟང ཅིག ཅེ ཤེན ཅུ ན ཅེ ན མུ ཞེ པ གན ཆ དན དེལ ཞེ ནི ཆེ ར དང པ ཟང་ཅིག ཅིན གན སུང གི ཤུག ཅི ལག དེ དར བར ཤིན ན པ དང སེར ཁྲིམ ལེ ཁོང ཅེ ཁྲིམ ཅིག དང ཁྲིམ ཐར ཁྲིམ ཅིན ཁྲིམ ལེ ཆབ དེ ཅིག མ ཁྲིམ ཤལ བར གང ཅིག ནི ཚོར མུན ཅེ ཐོན ལེ ཕེ ཅིག དང ཁྲིམ ཅིག སུ ཅི ཅེལ སང ཚོང ཉར ཁོར ཡི ལག ཅིར ཅིག གག ཅི ལེ རིམ ལ དམ པར མུག དེ ན ཁལ ཅིན དོན ཤི ཁྲིམ ཅིག གན སུང གི ཤུག ནི ཚོང ཉར ཁོར ཡི ཆབ ཁོང ཅེ ཁྲིམ སུ ལ སེར ཅིག ཐག ཅོ ལག པོ ཤི པ དང ཁྲིམ ཅིག སུ ཅི སམ ཅིར དང ཅི ཅི རྒྱ ཅིར དེ ལེ ཤི དེ རང་ཤང་ག མང་ཉེར ཧ환ཇུར ཅེ གཔལ སོ་ཡི སོ་ཅེ ཁྲིམ་ཅིག ཕེ་རམ ཅེམ་ཅུག སདང ཇ་ཉིམ རམ་དེན ཅེ ཁྲིམ་ཏར ཚ་དེན དར ཏོང་བི ཤུགནི ཁྲིམ་ཏར ཐང་ཅིག ལ ཁྲིམ་གལ ཤེབར ཆེབ མ་ཆོ་པ་དང ཚབ་ཆུང་བི ཁྲིམ་གལ ཤ་ཆོ་ལ ཆེབ ཅིང དར ཏོང་བར མུན་ནི ཉེན་ཤི ཁྲིམ་ཏར ལ ཁན་དེ དང་བ་དང ཁེཕན རང་ཅིན ཅེ ཤེར་ཏིག ཤ་ཆོ་ལ དོང་དག ནམོ་དང ཁེབཤེ ཐོན་ཧང སོང་ཅུ ཆབ་ཁོང་སེ ཨ་གང་ནོ་ལ ཛིན་ཅི ཁྲིམ་གལ ཤ་ཆོ་ལ དོང་དག ནམོ་དང་བ་དང ཁེབཤེ ཐོན་ཧང ཇོལ་ཅི འདེ་ཆོ ནམ་བ་ཅིག་དེ ཁེབཤེ ཐོན་ཧང ཇོལ་ཅི ཐག་ཅོ་བི པི་ནི ཐོན་དག་དང མར་ཚ་བ་དེ འདེ་ཆོ་ལ རོགཅོ་དང ཅ་རྒྱིག ནི་པན དོན་བི ཤུགནི ཉམ་ཤིག ཚོང་དི ཅན་སོ ནི་པན དོན་པལ ལག་པོ་ཤི་པ་དང ཁྲིམ་ཏར མར་ཚ་བ་དེ ཇོལ་ཅི དག་ཅོ་དང ཐག་ཅོ་ ནམ་ཤི་དེ མར་ཚ་བ་དེ འདེ་ཐལ་ཤ་བི ཅན་སོ ཅེ་ཅིར ལག་ཏར ཐང་སུ་ཤི་པ་དང མར་ཚ་བ་དེ འདེ་ཆོལ ཆེལི ཅན་ཅིན ཛིག་ཅན་དང་ གན་དེ དོན་བ་ཅོ་ཅི ལིང་གན ཏན་ཁལ་ཤི ཤེ་ཐུབ་ཅོལི ཤ་བཤི ཕེ་ཅིན ཆི་ཆི་བི སན་ཅིན་པ་དང མང་ཚུང་གན་སོན་ ཏེ་བི ལེང་གན་ཡན་བི ཤ་བི ཐལ་ཤུག་ཅིན་ཆོང་དང སེར་ཁྲིམ་ལེ་ཁོང་ཅན་གན་ནི་ངེ་ནི་ལ་ཤ་གང་ཅིག་དེ ཁྲིམ་ཅིབ་ཤེ་བི དེལ་ཁ་ཐག་གལ་མ་པ་དང ཇ་ཉི་མ་རམ་དེན་ཅི་ ཁྲིམ་ཏར་ཁྲིམ་ཅིན་ཚལ་དེན་དང་ཏོང་བ་དང ནག་ཁལ་ནིམ་ཐི་ཁྲིམ་ཅུང་ཤ་བཤན་དོན་ཅུ་ཤེ་པ་ ཁེལི་ལ་ཕན་བི་ཡན་པན་

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉེར་ཅིག དང ཀར་མ སམཅན་ནི དེ་ཚུལ ཉེར་ཉི དང ཀར་མ སམཅི བར ཁེལ་ཁར མེལུང ལེན་ཚན ཏུང རྒྱ ཡིན
1: ཁོམཅིང དར ལངག དང སམཅི ཁོམཅིང དར
2: ཁོམཅིང དར ཁེལ་གུ སམཅི ཁོམཅིང དར
1: ཁོམཅིང དར
0: ཁོ ཉེར་ཉི དང ཀར་མ སམཅན་ནི དེ་ཚུལ ཉེར་སམ བར སར་ང་གར ཉམ་འཇོག ཆ་ཐུང ཤ་རྒྱ ཡིན
3: ཚོམན ཨོཤཀལ ལུང་ཆིན
4: ཚོམན ཨོཤཀལ ལུང་ཆིན
3: སར་ང་གར ཉམ་འཇོག
0: དེ་ཚུལ ཉེར་སམ ནི དེ་ཚུལ ཉེར་སམ དང ཀར་མ ངར་ཉི བར དེ་ཆེན ཚེ་རི ལེན་ཚན ཏོང ཅི ཡིན ཉམ ཁན ནམ པ ཚོར་མུ ན ཡང ཅུག ཉེན ཅིན ཁང ཨོཤ ཁལ ལོང ཅིན ཅི ཉེན ཤ བི ལེན་ཚན ན ཁོན ད དང ཚར སུང ཁེལ ཅི ཉེན པར ཀ ཅན ཅི
4: ད ན པེ ཅིན ཅི དེ་ཚུལ བ དེན ཡིན
5: ན མོ གི ཐུན ཅི ཕེ གེ གི ལམ ནེ ཉེན ཅུན ཤུ ཁན དེ ལིན གེ ནེ སེན ཤིན པ ནི 中央密码关键龙庆雷公给破盖青蓝仪

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུ ལུབ ཅེ ལེ ཡན ནི
1: ཁོར མིན ཨོར གལ ལུང ཐིན གྱི ཤུག པའི སར འགྱར
2: ཉམ་ཁུན་ན་པ་ ཆེན་ན་པ་བདེ་མོ་ཡིན་ན་ དེ་རང་ནབ་ཅེར་ཅིག་གར་དང་ ཅེར་ཅིག་གར་དང་ང་བི་ཚིག་ནི ཝར་ཅིག་གར་དང་ང་བི་ཚིག་ཅིག་ཡིན་ལ་ གཟམ་མིག་མར་ཞེལ་ལ དར་ཏ་ཅེ་ཅིག་ཉན་ལམ་དང་ཇོབ་ཅན་པ་དང་ན ཚོང་རང་ཇང་ཅུག་ཉན་ཆེན་ཁང་ཝར་ཁལ་དོང་ཅན་ཅེ་ཤོག་པི་གསར་ཅིག་ལེ་ཚན་ཡིན་ན ནམ་པ་ཅིག་ཤེབ་དང་ཉན་བར་གབ་སོ་ཞེ་ཁུ་ཅིག་ཅུན་ཡིན་ན་གསར་ཅིག་ཉན་ཉན་ཁལ་ཡིན་པ་དང་ཅིག་ཏོང་གབ་ཅ་ཚོང་ལ་ལོར་དང་པུར་ཚོགས་པི་ཅུན་ཡིན་ཅིན་ཚོགས་ན ཀྲུང་གོ་གུང་ཅན་དང་གི་ལོ་རྒྱིས་དང་ཁག་སུན་ལ་ཐུག་པིན་ཕོང་ཅིར་ལབ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ ཉན་ཁ་ཁན་ད་ཅེ་བི་ལོ་རྒྱིས་ཅིན་གག་སར་ཆ་པི་གབ་སོ་ ཏང་ཏང་མ་མ་གི་ཀྲུང་གོ་གསར་ཅིག་ཅིབ་ཅ་བ་ཅེ་ཅིབ་ཤུ་ཅེ་ཞིན་པིང་གི་ཏན་དོན་ན ཚོང་ཡི་ཅིན་ཚོགས་ཅེ་ལོ་རྒྱི་ཉམ་ཉུང་བེ་ཅུ་ལག་པོ་ཞིན་ནི་ཚོང་ཡི་ཅིན་ཚོགས་ཅེ་རྒོང་ཏུན་ནམ་ཡང་ཨོ་སར་དམ་པར་ཤར་གི་ཡི་ཏང་ཁུབ་ཡེ་ཅིབ་ཏམ་པོ་དང་བདེན་ཏུན་རྒྱན་ཆུང་རང་བཙན་རང་བདག་ཐན་དེ་ལག་ཅིག་ཅིབ་ཅེ་ཅེ་ཚོང་ཡི་ཅིན་ཚོགས་ཅེ་རྒོང་ཏུན་ཡེ་ཏི་ལེར་གལ་བ་ཏང་ཡེ་རང་སར་ཕུལ་བྱེ་པི་ཉེན་ Sarji Mason Dunin Samanjuga. Quitting Sanchin Zuni Jonchir and Quarning Lochunga Toma. Sarji Ronjuba Chong Chong, Gunhochungi Shajere. Tarta Nazi Shabi, Tamjilari Rinne, Sarji Honshuba Namchi, Tesho Latin, Jiba Hartrine. Ni Zuni Jin Sucha Tamjil Merkali Mampushani. Deren gave the Chinswa Lil Horshunga Shimba, Summer Hissinjigine. Chirton gave Jasurunga Lurda Tangpura. A Marmaki Korchum Tangarang Aver, Morgu Shepherd Pamishunga Tangle. Арджамчучи тэнгэр уарчил цавчим шонви лоржи чингэст тапир кабэ зони тэнсур жакин ор консушити нга чу танги рангц гэрамдэг ки чонку саржиг нат нарни тхчу шэпи терм сара шивши зони тэнсур чэр гонтун ти тэнив зон чонку гончан тамми чэржин тэнжи чэчэв шу чэсин пинги зони тэнсур чэр гонтун жинзэн тэн тарплык тонбэр цантун тончэн нэ тэнгэн чучин жобжи би цэндэ чэчэв шу чи гүйтэг жэр тухшэв тэн хсэм нэвэр пэвдэ Zuni Jin Suchi, Marcus Ranglija, Jesse Sayri Patan, Chongku Tongi Songjil Tange. Ramson around the Rolum of Chopar, Jinchung Shepas Ujetala, Nyam Yung Sachin, Lorgo Gachim Shiopa, Tansov Tane. Sarji Sarji Shembur Kansini, Chechu Shuji Guitu Yi, Pisan to Impeji Latini, Chun Yung Laf Gentum Shaja Jinchung Shiti. Dirk Sarvi, Najil Sarpil Chimutala, Lang Sarah Chambatane, Chongsov Tarpil Tel and Gok Sarah Zamba. Johnson Huanjun Tabji Lakter Tel, Gorku Saran Chopa. Jenkun Hoyin Zitental, Temrik Sara Topa Chipshagipi of Lamshabdone. Ungachul Namo dear Gahichimbor of Jere. Nyartu Jensen, Sonim Dambi, Lalinwarte, Ransi Ramdokan, Sosib Nyartuji, Dangtu Yu Dangtani, Johnson Dartle Tombi, Tokichimbom Purushi. Zuni Nabula Kitanipi, Hamor Dewarte, Nau Mangla Tangul Sere. Munchil started the Mangta Chikan, Rmoshing Tarturni. Peji Tonir Shechile, the MC Shetan Manuashi, Swartashipatan. Tana Sachajanje, Huayum Japipi Chung, a jinta palm camion. Sami Skunk was Harjesti, Renmu Chadangtang, Sarji Tanhi, Zazu Laksubjila, Yangchir Shifta Sherwarte, Quitu Shangjit Jongsub Lagumbi, Paijir Sesum Chikundige. Jongsub Chachila Deni, Hamu Devi Yang Dabi, Shangli Rini Yakun Yamji Kapshukzani, Gumba Ririvjin, Rangij Lamistant of Jule. Long of Chirang, Devi Tamu Yombu, a good chimbum Trichini, a good Shachitang, Sajib, Jambum Chitu and Parwatanga. A demory murray chanu yombu, a dev chilling party, a jacking and a jangu, jongs of darpuchi, question the devil chere. Dering a veteran tractor chere, sax o yimbi, quit ye, lorni, wargil tirkupje, lingan of delang and land of shoni, water mansos higher gutton, nimbum, some chim soar, gentle and jealous as sooner. Shanchin yonche, David Jardu Shavi, a kirk chitla nevi, a jeremje yingi tambo, danson shipatanga, chadden of manshi twenty, stoucher tongue, chamzi jongs of the chiller kind of tongue. A jangu chere, 而节目前几种是不是六十多种人的节目等呢前几种是不是